Debate op okradio.co.za.

is. En ek wonder soms wat jy sou sê as ek die legkaart van my lewe voor jou uitleg. Maar ek hou jou in my drome.

0: wonderwerk. Jij is zo klein, maar toch zo sterk.
1: Jou. Bok Radio.

mensen beginnen rasen.

maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Koppels draaien, praat oor dit wat was. Partykeer waai die wind ons teen die lyndraad vas. Somtyds maak ons foute, ander keer nie.

0: Dis so net na 6 uur, jy is op jou beter alternatief bokradio.co.za en jy kuier saam met Stefan en Bonita asof vroeg op 'n Sondagoggend kan jy dit oorvertel.
1: Goeiemôre.
0: Is jy wakker en aan die gang, my vriend?
1: Oeh, 'n lekker koppie koffie gehad op pad hiernatoe en lekker vinnige ry want daar's geen verkeer so vroeg in die
0: Ja.
1: Ons het droom op die pad en koffie was lekker gewees. En ons het 'n lekker propvol program vandag, nê?
0: Nee, ons het. Ek wil nou nie spog nie, maar ek sal nie te ver van my radio af beweeg as ek jy is, nie. Ek sal maar naby bly, want as jy weet wat ek weet, dan wil jy nie ek mis nie.
1: Ja, ons het 'n paar lekker verrassings wat vir jou lê en wag. Ons het vir jou 'n paar leef langer, lag harder wenke wat opkom. Sonder om te veel weg te gee, het ons ook ons Afrikaanse skatkis liedjie vanoggend.
0: Ja, so 7 uur.
1: Die skatkis treffer so om 7, so bly ingeskakel, hier is baie lekker musiek op pad, ons het lekker stories om jou te vertel.
0: Ja.
1: En daar is groot pret op pad vir jou, maar kom ons begin met Manfred Mann en hierdie ene is Pretty Flamingo.

0: Dit is Koos Kombuis met 30 silwer sirkels. Jy is ingeskakel op Bok Radio, die beter alternatief. Goeiemôre, ons hoop jy het reeds 'n lekker warm koppie koffie. Ek is seker jy lê nog in die bed, jy is nog lekker onder jou kombersie. Saam met my vanoggend Bonita, ons is op die naweek ontbytprogram en ek staan 'n bietjie in vir Kobben. Goeiemôre.
1: Ja nee, Stefan, ek het nou gesit en luister na jy terwyl jy gesels oor daai koppie koffie nê. Nee, hoorie, ek het vanoggend nou so 'n bietjie daai een verslaap. Want as jy moet dink, aan gaan jy 5 minute vroeër opstaan om koffie te maak of 5 minute bietjie langer in die bed lê. So die koffie het my nou ongesiens verby gegaan. Maar dit is okay,
0: want hoe drink jy jou koffie? Ek weet nog nie hoe drink jy koffie.
1: Swart en suiker.
0: Swart en ek swart en bitter. Maar ek is swart en bitter nie omdat ek eintlik wou nie. Dit het gebeur ek was 'n jong student gewees
1: ja.
0: En my een vriend het nie melk gedrink nie. So ek moes die hele tyd die melk koop en ek het so baie koffie gedrink en die melk het suur geword. So ek het op die ouene ophou melk drink net bloot uit dis makliker. En nou wil ek glad nie eers 'n melk nou by my koffie nie.
1: Maar dis snaaks. Dis snaaks as jy dit noem en ek dink dit het ook grootendeels te doen met hoekom ek my koffie swart drink. Behalwe vir die feit dat dit baie lekker proef vir my, is dit ook dat ek dan nou nie moet sukkel met die ratio van hoeveel melk ek in my koffie moet gooi nie. So dit maak baie beter sin.
0: Absoluut. Ons het 'n lekker vol program. Daar was 'n lekker die groot Sondag gesprek wat ook vir ons voorlê so teen 7:00
1: vir my. Dis snaaks as jy dit noem en ek dink dit het ook grootendeels te doen met hoekom ek my koffie swart drink. Behalwe vir die feit dat dit baie lekker proef vir my, is dit ook dat ek dan nou nie moet sukkel met die ratio van hoeveel melk ek in my koffie moet gooi nie. So dit maak baie beter sin.
0: Absoluut. Ons het 'n lekker vol program. Daar was 'n lekker die groot Sondag gesprek wat ook vir ons voorlê so teen 7:30. Wat ons daar in sal gaan

0: Maar glo my, dit gaan nie moeite werd wees as jy na so half agste kant na by jou radio rondrentel. Ja. Ek gaan nie te veel weggee nie. Ek brand om...
1: Ek brand ook.
0: Miskien na 7 uur gaan ons dalk vir jou een leidraad gee.
1: Ja, ons een klein bykie van die teaser vir hulle gee waar ons gaan gesels. Kom ons kyk so bykie na jou weer vandag in die Kaap. Is dit 14 met maximum van 20. In Stellenbosch area kan jy 14 verwag met een maximum van 22. Parel 12, 25. In Woester is het 7 en het gaan op na 19. Hermanus kan jy 15 verwag tot en met 19. Nice na 16, 25. In Mosselbaai omgeving is het 16 met 24, Plettenbergbaai 15, 26, Saldanha 13, 20, Vredenburg 13, 19, Beaufort West 8, 24 en Oudtshoorn 11, 28. So, is maar nog redelijk koelerig, maar het lyk vir my daar is damp van die deel in die Kaap wat een bykie warmer gaan word vandag.
0: Absoluut, dit voel nie vir my so baie, baie pitsig koud vanoggend nie, maar dit mag nog niet wees, omdat ek een jas aan
1: het. Maar ons lekker geseld, ja. Dit kan ook dat wees, want ek het hier ingekom met die bike en hy is klaar uit.
0: Daar sy.
1: Word lekker warm, kryf jy raai kopie koffie, ons gaan vir jou lekker muziek speel, en dan gaan ons nog lekker geseld en lekker stories met jy deel vandag. Alles net hier op Bok Radio.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dit was Bok van Blerk met Was. As jy nou eens ingeskakel het, jy is op die naweek ontbijt program saam met my en Bonita. Het is in 6 en 9 volgend.
1: Ja, kan jy dit glo nie? Ek het ook al gestrand geleem wonder, het ek nou vir Stefan herinner dat ons morgen tussen 6 en 9 uur uitsaai, maar...
0: Jy is fantastisch, Koban het my ook laat weet, Koban, ons hoop jy raak gauw gespreek.
1: Ja, nee, asjeblief.
0: Jou stoel kan kom vol sit volgende week, maar intussen gestels ek saam met jou. Ons het lekker, Sjons het een lekker program vandag, ons het een sondag goedvoel story om so net na 8 en dan half 8 het ons die groot sondag gesprek wat ja. Ons al twee baie opgewonden.
1: Ons is nou soos twee mense wat wacht vir Kersvader, so ons hoop jy gaan dit net so baie so sê. Maar ons het nou consensus bereik dat ons vanaf 7 uur vir jou so sal inlaat in die, en die, so bykie sal inlaat in wat so, is die groot geheim.
0: Ja, nee. Ons gaan die geheim so klein bykie vroer verklap oor ja. Waar ons sondag goedvoel story is, maar ja. Dit is eers 7 uur. Ja. Intussen het jy vir ons iets anders by mekaar gebring. Ja. Ek het, toe ek gestrand het sê, het ek so lekker vir jou gelag. Jy het vir ons wenke hoe om langer te leef, maar ook hoe om harder te lag. En ek dink dis nou so gepas vir sondagochtend, een lang naweek wat tot die einde kom.
1: Oi.
0: Dink ek het ons nodig om bykie... harder te lag.
1: Ja,
0: wenke, jy.
1: Stefan, jy weet nie, toe ek gedink het aan hierdie inzetsel, toe denk ek, maar die laatste ding wat ek nou wil, is dat iemand hulle radio afsit, omdat ek vir hulle fix-out wenke gee, en allemaal doen dit. En vooral nie ek nie, want ek is soos my luisteraars, of ons luisteraars nou al weet, dat ek een liefdes-haatverhouding met my treadmill. So ek kan nie die voorbeeld wees nie. Maar toe denk ek, okay, kom ons doen dit een bykie meer tong in die kies, so dat hem nou nie rarig soos werk voel nie. Want ek is gewoonlik geseen na mens, soos ek nou weer een keer is, om iemand in die atelier oor kan my te hee, wat rarig oefen. So nou moet ek maar nou my my raad een bykie tong in die kies hou. En so ek het vanoggend vir jou so 3 keer by mekaar gemaakt wat vir jou bykie makkeliker gaan wees om mee te deel op 'n sondagochtend en het daarom nou nie laat voel asof ek rarig wil hee, jy moet die blok onder die bed uithaal en om hard loop nie. So ons begin by die ek tel my probleme op gewigsoefening en tel jou probleme op gewigsoefening. Hulle sê jy moet 2 blikkies boontjies vat en dan lig jy hulle op en jy sê vir jouself, kyk hoe hanteer ek my probleme soos 'n volwassene. En jy moet dit herhaal totdat jy beter voel. So as jy vanoggend wakker geword het en so Stefan nou gesê het, ons raak maar so 'n bietjie melankolies aan die einde van 'n lang naweek. So dan kan jy nou hierdie oefening probeer net om jouself weer te kalmeer en te sê, hoor jy, ek kan met hierdie gevoel deel dat die naweek amper verby.
0: Soos 'n volwassene.
1: Soos 'n volwassene. Met jy
0: 2 blikkies baked beans in jou arms. Kijk, dit is fantastisch. Ek was nog geniekie.
1: Ja, dan die hond of kat weerstoestand oefening. Nou, dis vir al my luisteraars met troeteldiere. Ek het ook, maar ek kan hulle nie my skoot al dag hou nie, hulle of in my skouer, want vols is mos nou maar so. Jy kan nou nie eindelijk met hulle kaddel nie. Maar as jy nou diere, honde of katte het, dan werk jy een nou lekker vir jou. As jou troeteldier op jou skoot sit, terwyl jy probeer om op te staan. Dit noem ons nou die leg day. So, dit is, wat jy self kan vertel, dat jy eindelijk probeer oefen het. Maar jou hond of kat het jou daarvan weerhou. So jy het maar net so lekker gestrek. Ja,
0: so klein troeteldierkie waarop van klein bode collie.
1: Daar is hy.
0: En sy is nog lief om het te doen. So ja, ek doen gereeld lek
1: daar. Daar is hy. So dit beteken jy het 'n poging aangewend, maar jy wou nie en jy het nie die hart gehad om jou kat of hond van jou skoot af te gooi nie. So toe doen jy maar net 'n lek daar. Dit is wat ons het noem. En dan die laaste een, ek rek my geduld. Ja, ek dink dit is, as jy onderwys gee in die week, dan kan jy definitief daarmee saamstem. Ek rek my gedil. Strek jou arms bo jou kop, rek jou rug en rek jou geduld vir mense wat op 'n sondagochtend net so bietjie wil ontsla raak van onnodige stres. So jy doen dit alles baie, daai strek wat jy doen, as jy besig is om jou gunsteling series op televisie te kyk, daai met jou hande bok en jou kop en jou rug, wat jy weet, as jy hom verder gaan rek, gaan hy kraak, dat wil jy dit doen, strek jy ook so met jou geduld 'n bietjie, en dan het jy nou al daai boksies getik. So daar is vir jou
0: Dit is, ja, jou sondagochend fiks bly wenke, deur Bonita.
1: Ek hoop dit werk, ek nou hard probeer om het nie te vervelig te maak en jou te hard te laat werk op een sondagochend. So jy kan natuurlijk hierdie goeikies enige tyd gedurende die dag doen, dit hoef jy nou te wees nie, dit is so makkelijk, dat jy dit enige tyd van die dag kan doen, en hopelijk gaan dit help om so net een bietjie van een glimlag op jou dial te sit.
0: Ja, en as dit nie een glimlag op jou gesig gebring het nie, dan het ons vir jou baie lekker goed voel story.
1: Ja.
0: Een feel good story wat ons later
1: met jou gaan deel.
0: Wat jou ook lekker sal laat glimlag. Maar ons sondag gesprek, ons groot sondag gesprek,
1: ek kan jou nie laat glimlag. Nee, dit gaan nie.
0: Dit gaan jou nie laat
1: glimlag. Dit gaan nie, ons is jammer, ons doen ons deel vir die glimlag, maar daai een gaan jou nie laat glimlag nie.
0: Ja, hierdie program is propvol hoendervleis, propvol laag,
1: warrelende emoties.
0: Al hierdie type van goed.
1: Ja.
0: En dan het ons ook ons Afrikaanse skatkistreffer, wat ons so teen sê weer gaan uitspeel.
1: Ja, en dit is 'n ouwe, het is 'n ouwe maar 'n gouwe.
0: Hy gaan ver terug, wat jy dan vir my gesê,
1: ja,
0: sonder om te veel weg te
1: gaan, nee,
0: dat hy 50 jaar oud is.
1: Ja, ek kon nie anders sê, ek moes. Hy het soort van die vinger in die lig gesteek, gesê, jy sal my vandag speel.
0: Ja, jy is ingeskakel op die beter alternatief. Gesels saam met ons is 074-2000-989. Lekker muziek op pad en lekker geselsies. Wereldwijd op okradio.co.za

lig lig my dan. In die blou lig my kan. So vlug vlug my kan.

0: hierdie darm nie net gepas vir 'n sonoggend lang naweek nie. Dis Jan Blom met Breiten se brief.
1: Hoorie, as ek daai liedjie hoor, dan sit ek altyd alles in my kop af en luister net.
0: Ek het gesien jy sit so. Nee. Rustig. Ja, pragtig.
1: Maar mense sal argumenteer as jy baie wat anders nie, maar nou ja.
0: Hoorie so, kom ons, ek denk ons kan so lang vir mense een voorsmaakje gee
1: ja,
0: van sondag groot gesprek. Ek denk die tyd is...
1: So wat gebeur as jy nou gereeld saamkeer en dan weet jy hierby half acht vraag vir jou diep vraag? Soos, het jy al die kilo's afgeskit wat jy in die export is, so erg. Maar ek het nou besluit, dis 'n lang naweek en ek wil nie, jy moet het diep dink nie. En ek wil graag hê, as jy wil, dat jy met ons gesels oor die volgende onderwerp. Want ek het hierdie maandag wat verby is, 'n bietjie gaan kuier by iemand in die hospitaal. En, almal het my uitgelag toe ek die story vertel, en ek het die hele tyd gevoel asof iemand my dophou. Nee, nie iemand nie. Nee, iemand soos een mens iemand nie, iets anders. Nou, ek weet nie of dit dan net was, omdat ek in die hospitaal was, en myself lekker opgesaik het vir hierdie kuier, en jy weet, hospitale en sikkerikke. En, ek het een verskrikkelike goeie verbeelding aan my. So ek dink dis alles in my kop. Maar toe val hierdie vraag nou na my kant toe, terwyl ek besig is om my voorbereiding te doen. En ek het hom vir jou. So ek en Stefan het besluit, ons gaan vir jou so bietjie vroeër hierdie vraag vra, sodat jy met ons kan gesels, voordat ons nou die rest van ons verrassing so half acht met jou deel. Maar my vraag is, op hierdie sondagochtend, glo jy in spooke? Glo jy in spooke? Ek het vroeger vir Stefan vertel dat natuurlijk is ek heeltemal op die punt waar ek sê, hoorie, dit werk so. As jy wil hê ek moet glo jy bestaan, dan gaan jy jouself aan my moet openbaar op 'n manier dat ek kan weet jy is daar. So laat ons dit net nou helder en duidelik vir mekaar duidelik sê, vanavond as ek vir julle allemaal bel en sê ek is bang, want dit is nou donker, maar nou terwyl ek nou hier in die ateljee sit, kan ek sê nee. Want geen gevaarte, gedierte, gedaante, het hom of haar op 'n voelbare, tastbare manier aan my geopenbaar nie. Maar nou wil ek weet, glo jy in spooke? En indien wel, of indien nie, kan jy dit met ons deel?
0: Asseblief, die WhatsApp-lijn is oop, is 074-2099. Stuur vir ons, glo jy in spooke? En as jy doen, of as jy dalk al een spook tegekom het, of ervaar het, of mens, hulle sê moes jy... Of iets sien vlieg het, of ja. Iets sien, jy weet, iets bonatuurlike beweging.
1: Ja.
0: Laat weet ons een bykie, ons gaan so een bykie vir oogend daar gesels, en dan ek ook vir jou echt Suid-Afrikaanse spookstory wat ek vir jou gaan vertel.
1: En jy wil dit nie misloop
0: nie. Dit is nie die spook van Uniondale nie, ek het so bykie dieper in die geskiedenis gaan grawe en vir ons ietsie gekry daar so. En dan het ons een klein bykie later ook nog ons skatkistreffer,
1: ja.
0: Wat ons vir jou oor so 15 minute gaan uitspeel. Maar eers wil ons by jou hoor, glo jy in spook en indien jy glo. Stef ons WhatsApp, het jy daar ook al een spook tegekom. Die enigste wat by my spook is soms my ex-meisie, maar dit. Is die naaste wat ek het?
1: Ek het nie een oplossing.
0: Ons is nou net en al terug.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Ek mis my vrou se slaap.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
2: Goeiemôre, as jy nou eens ingeskakel is, jy is hier saam met my en Bonita. Ons doen vir jou die oggend of die naweek ontbytprogram. Dit is in 6 en 9 vir oggend en dit is tyd vir ons skatkisliekie, nê?
3: Ja, en soos ek vroeër gesê het, hierdie een soort van die duim in die lug gesteek en gesê, jy sal my speel. Want ek het 'n artikel hierdie week gesien dat hierdie liekie sy 50ste jaar vier van dat hy vrygestel is. Hy is vrygestel in 1976 en ek het hom in die 80s gehoor, want dis toe ek gebore is, gee ek nou my ouderdom so lekker op die lug weg. Maar nou ja, ek het mos nou nie eintlik meer geheime vir jou as jy nou af die afloppe ruk saam met my kuier nie. So ek onthou hom en almal het hom altyd gesing en op een of ander manier het hy een of ander plekkie in jou lewe. Die liekie is vrygestel deur EMI Musiek South Africa en is oorspronklik geskryf deur Anton Goosen. Boet Pretorius was sy verva of dan is sy produseerder. Sjoe. En jy sal weet dat hy hele paar van Sonja se liedjies het hy aan gewerk. Klankingenieur was Glenn Pees en dan die rangskikker of dan is soos in Engels sê the arranger was Zane Cronier. En die liedjie was 'n groot treffer vir Sonja en het vir baie jare sing mense hom nog en word gesien as 'n absolute Afrikaanse ikoniese treffer en dis hoekom hy vanoggend ons skatkis treffer is, want daar's 'n hele artikel hierdie week gewees oor die feit dat hierdie liedjie sy 50ste bestaansjaar vier. Nou ek het al gesê wie die kunstenaar is, ons is Sonja Harold, wat geen bekendstelling nodig het nie, en wat 'n string treffers oor die jare vir ons gebring het, wat seker gemaak het, dat sy op die treffersparade pronk, en Anton Goosen, wat nie...

0: Dis ry Dylan en hier op jou beter alternatief met dis verby. Sien jy, dis wat gebeur. As jy sê, as jy jouself nie aan my openbaar, jy gaan ek nie in jou glo nie. Dis wat ek kry.
1: Ja,
0: ek wil mos nou die spooke uitdag, so dis wat ek gekry het.
1: Toe kom maar spook in
0: die spook
1: en Dylan ry verby.
0: Ja, sien jy, Engelse sê nie van dit, jy moet versigtig wees waarvoor jy wens nie. So ja, ek het jou beloof, ons skatkistreffer vanoggend wat jou terug na 1976, 'n dame met die naam van Sonja Herold, wat geen bekendstelling nodig het in die liedjie vier van dese jaar of het van dese week, sy 50ste bestaansjaar gevier, hier is Sonja met Jantjie.

0: Vanoggend se Afrikaanse skatkis liedjie geskryf en gepubliseer en vrygestel in 1976 vandag Sonja Harold en die feit dat Anton Goosen dit geskryf het plaas dit in daai era waar Afrikaanse musiek so bietjie begin wegbeweeg het van net ligte temas en treffers en na meer verhalende liedjies en karakters en dit is nou natuurlik soos ons nou saam gesing het met Jantjie en jy vinnig agtergekom dat is eintlik 'n dieper storie in die liedjies wat jy dink en dit was vanoggend ons Afrikaanse skatkis liedjie jy hele 50 jaar oud waar was ons nê 1976 volgende sonderdag so net na 7 uur dan gaan ek weer vir jou een goue ouwe probeer uitgrawe en wie weet dalk is dit nog een van jou gunstelinge
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Is jy van Mars of Pluto of Venus? Maar wat ons vandag vir jou wil vra is, op aarde glo jy in spooke?
1: Mm-hmm. Glo jy in spooke? Het jy al gesien, weet jy van mense wat een gesien het, of denk jy dit is absoluut onwaar en dat hulle nie bestaan nie?
0: Dit is ons sondag groot gesprek hier so op die naweek ontbijt saam met my en Bonita. Ek staan in vir Kevin. Baie lekker om met jou te gesels. Kan jy glo ons is al 1:15 in ons program?
1: Ja, hulle sê my tyd vlieg as jy pret het.
0: Ja, so ons het vir jou as luisteraar ook gevra. Stuur bietjie vir ons stories in. Het jy al 'n spook teëgekom? Glo jy in spooke of geeste? En nou dat ek sê spook of geeste, is hier 'n luisteraar wat vir ons bietjie meer inlig oor die verskille. Kom ons luister bietjie wat sê Kobus.
2: Goeiemôre span, goeiemôre, hoop dinge gaan lekker al saam met julle. Koud op die pad, ons oorleef. Ja, jy is een baie interessante vraagie daai. Praat ons van spooke, dwalende geeste of mense wat nie karre is nie. Daar is een baie groot verskil tussen die drie van daai. Daar is mense wat nie weet hulle is dood nie, wat skielik dood is aan 'n hartaanval, 'n motorvoertuig ongeluk. Volgens hulle leef hulle nog. Hulle leef daai oomblik oor en oor en oor. So daar is een verskil tussen spooke geeste en dwalende geeste. Die mense wat nie kan rus nie, mense wat nie weet hulle is dood nie. En ja, ek sien van hulle, ek beleef hulle. Die groot geheim is mens moet net die kommunikasie met hulle aanknoop nie. Want sodra jy dit doen, dan verwag hulle iets van jou. Dan wil hulle jy met hulle iets doen of het boodskap oordra of. En dit is een groot nee. Die mens doen nie dit nie, jy communikeer nie met hulle nie, daar is wel.

0: my sewel sele kommunikeer met hulle. Ek stem glad nie daarmee saam nie, jy kan seker, maar ek verkies dit om dit nie te doen nie. As ek hulle sien, ignoreer ek hulle en ek beweeg aan. Dis die beste ding om te doen, is nie om hulle daai extra krag te gee om een reaksie te toon nie, want sodra jy reaksie toon, dan raak hulle sterker. Hulle raak hulle tip van jou krag en hulle raak sterker. So jou mense, daar is definitief dinge daar buiten, wat dwaal, daar is definitief mense wat hier kom al is hier doodgaan. So ek glo absoluut daar, yes.
1: Dankie Kobus, dankie dat jy saamgesels met ons. Jy is welkom om ook saamgesels. Die WhatsApp lyn is 074-2099. Jy kan ook op Telegram met ons gesels of jy kan vir ons op Bok Radio kyk ook as jy wil.
2: Ja, jy kan. Wat is daai Shakespeare aanhaling? Daar is meer dinge op die wereld en die aarde as wat ons, that we dream of in our philosophy, nie? En dan wil ek nog sit en luister na Kobus en toe denk ek, ja Kobus, jy het nou die perfecte stem ook om daar jylle ding af te trek, daar ja, jylle...
1: Ja, skop nou eindelijk ja, nee. ons groot gesprek lekker af, raai boys, uit, want ek later vir jou gaan ek vir jou echt Kaapse, Suid-Afrikaanse, maar ook Kaapse spookstory vertel en ek het bykie gaan diep daar, ek wil gaan kyk het, was daar ook een bykie opgeteken daar oor, dat het nie net iemand se story of opinie ja, is nie, maar ja. Wat daar werkelijk, daar is boeken oor geskryf, so ek het een lekker story wat vir jou kom, ons gaan om vir jou oor so 12 minuut oor, so
2: ja,
1: oor
2: sien,
1: 15 minuut met jou deel.
2: Ons maak jy leerbeloftes nie, so ek vir jou sê, jy moet nie weggaan van jou radio af nie.
1: Maar eers, kom ons luister na die lekkerste lekker van Lea.

0: Dit was Liefla met Ek Mis Jou Nou. Baie welkom as jy nou hier is ingeskakel is. Jy is ingeskakel op die beter alternatief. Ek sien die son is besig om lekker hier in die atelier in te skyn as jy nou hier wakker geword het. Baie welkom by my en Bonita, ons doen die ontbijtprogram volgende.
1: Ja, nee, ek het vroeger gedink, het gaan een bykie warmer wees as gister. Ek het eindelijk so iets gesien ook in die weer, maar ek lees my so met een oog toe, as jy nou verstaan wat ek bedoel. So, ja, nee, maar dit behoort een paar grade warmer te wees vandag as gister.
0: Ja, vir die wat nou is ingeskakel het, vertel bykie vir hulle, waar gesels ons, wat is ja, ons sondag gesprek?
1: My groot sondag gesprek vraag vandag is een dood eenvoudige vraag, ek het besluit, ek gaan nie vandag vir jou so diep laat dink nie, maar as ek luister na van wat my luisteraar sê, dan het ek uitgevind dat ek baie diepsinnige luisteraars het, wat altyd met 'n interessante antwoord na vore kom, en ons het vroeger vir jou gevra, glo jy in spoke? En ek het vir jou verduidelik dat ek nie eindelijk rarig glo nie, want ek het nog nie een gehad wat rarig vir my bewys dat het waar is nie, maar Kobus het vroeger gesê, ek moet eindelijk bly wees as dit wel die geval is, so ek het gevra, glo jy in spoke?
0: Ja, en toe het ek vir ons een echt Suid-Afrikaanse spookstory gaan kry, ek wou eers natuurlijk na die gewone spook van Uniondale gaan, maar ek dink allemaal ken die story, so toe het ek vir ons een ander ene gaan kry, wat hy het regtig gestrond soos wat ek hom gelees het en die story gaan navors het ek hoendervleis.
1: Het jy myself bang gemaakt?
0: Ek het myself bang gemaakt. So, dit is nie die om jou vir oggend bang te maak nie, maar
1: nee,
0: terwijl ek dan jou ja, die story vertel, het ek ook daarom met so klein bykie van een atmosfeerklankie wat gaan moet bykom om die story.
1: Mami!
0: So, die story begin in 1666 met die constructie van die kasteel van Goeie Hoop of die Castle of Good Hope, soos ons om vandag ken. Hy staan ook bekend as die oudste bestaande gebouw in Suid-Afrika. Okay. En toe in die vroeg 1700s, toe begin al gerugte versprei tussen die soldate en die slawe, dat daar in die aand een vrou gesien word in die gange met 'n lang grys Victoriaanse styl rok, wat op en af in die gange beweeg. En later in die 1800s, het daar wagte en Britse soldate waar daar gestationeer was, het ook gereeld gerapporteer, dat hierdie vrou met hierdie lang grys Victoriaanse styl rok, hartstochtelik huil, en dan gryp sy haar gesig en sy hou haar hande, so hulle kon nooit haar gesig gesien het nie, sy hou haar hande voor haar gesig toe, en dan hardloop sy op en af in hierdie gange, en huil hartstochtelik. Later sou sy toe nou bekend word as the lady in grey met hierdie Victoriaanse stylrok. Nou, ek kan maar net imagine met die Castle of Good Hope as jy daar in die gange loop en hier in die aande hierdie vrou met hierdie grys rok wat haar stochtelik huil.
1: En dis piknacht donker.
0: Lawrence Green, wat beskou word as die vader van die Suid-Afrikaanse of die Suid-Afrikaanse spookgeskiedenis, skryf in sy boek The Tavern of the Sea, dat die verskyning so algemeen was, dat baie mense wat in die kasteel geblei het, glad nie meer in die gange wou rondloop in die hand nie. So, in die vroeg 1800 was daar definitief 'n bietjie beweging daar, maar wat baie interessant was, alhoewel sy nie elke aand sigbaar was, nie het sy net al verskyning gemaak, wanneer daar of politieke onrus in die kasteel in die gang was, of wanneer daar bouwerk aan die kasteel gedoen word.
1: Nou wonder ek.
0: En toe in die laat 1800s, toe word daar een restauratie wat plaasvind by die Donkergat, nou dis die berugte kerker gewees waar die gevangenis aangehou word. En terwyl hulle besig is met die restauratie, kom hulle toe agter, maar op die bouplanne van die kasteel is daar een muur wat gebou is wat nie op die bouplanne, op die oorspronklike bouplanne is nie. En so het hulle toe nou hierdie muur afgebreek en wat kry hulle daar? Een skelet van een mens wat in die muur vastgemessel is. Nou, alhoewel forensiese wetenskap nog nie so gevorderd was nie, kon hulle wel vaststel dat het die oorskot van een volwasse vrou was. Hulle het toe haar liggaam gevat en in 'n plaaslike kerk of ergens in die middenstand begrawe. En hier is die catch.
1: Aan
0: sy begrawe was, het geen wag, toerist of besoeker ooit weer vir Lady in Grey gesien of van haar gehoor nie.
1: En daar het jy my vraag beantwoord.
0: Het jy dit geweet?
1: Nee, ek het net gewonder, toe haal sy nog ja, steeds daar rond.
0: Ja, sy het blykbaar daar so na laat toe nou begrawe het, toe klink het my het haar siel rus gevind en het sy nou. Dis beskrikkelijk. So op 'n Sondagoggend.
1: Okay.
0: Okay. Sjoe, ek dink ons het jou
1: jy het my. Ek moet sê, ek het nog nooit daai storie so gehoor nie. En sjoe, kan jy nou vir jou verbeel? Kyk, ons het nou vroeër daaroor grap, maar dit moet dan 'n storie wees om van die mense te gewees het wat hierdie regtig beleef het, nê?
0: Ja. Ja. En soos ek gesê het, die vader van spook in Suid-Afrika het selfs 'n boek daar uitgebring, so dis gedokumenteer hierdie. Sjoe. Ek dink ons het nodig om 'n breek te vat.
1: Asseblief, ek gaan net gou 'n bietjie daar by die son staan dat ek net gou 'n bietjie weer.
0: Ons is nou weer terug.
2: Big news, Cape Town! Motors Mahindra Tiger Valley has just opened its brand new dealership. Pay them a visit at 290 Durban Road and experience the Mahindra range while you cash in on impressive opening specials. Enjoy a 10,000 Rand bonus until 30 April. That's a good reason to get there quickly. Test drive your favorite Mahindra and drive out with a great deal. Exclusively at Motors Mahindra Tiger Valley. T's and C's apply.
3: 98.9 FM Bok Radio.

0: jou huis toe dra.
1: Dit was Huis toe dra van Jan Matthys. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief. Ek kuier saam met jou saam met die naweek ontbytspan, Stefan en Bonita. Ek staan in vir Kobin vir oggend en ons het 'n bietjie van seker maar 'n donkerder onderwerp aangeraak vir oggend. Dankie dat jy saamgesels. Sanet sê hierso, daar is nie iets soos geeste nie. Dit is demone wat hulle voorgee as jou geliefdes. Moenie met hulle kommunikeer nie. Dit is ook soos Kobus vroeër gesê.
2: Ja.
1: Ja, so dankie dat jy saamgesels. Die WhatsApp lyn is 0742009. Gemengde gevoelings. Ek sien dis party mense wat sê ja, definitief, hulle het dit al teëgekom. En dan so ander wat sê nee, niks soos dit nie. Maar ons het ook vir jou 'n storie vertel van die Kaapse Hoop. Ons ken ook die spook van Junie en Delta, Suid-Afrika is redelik geken vir spookgeskiedenis.
2: Ja, nee, en ook die feit dat ons ook so 'n bietjie tong in die kies daarmee kan omgaan. Ek dink daar is 'n hele paar legendes wat oor die jare nog 'n lekker lag gebring het, en daar's liedjies van spooke en mense wat hulle hoor praat in die op verskillende plekke. So ek dink ons het daarom ook die manier gevind om daarom die ligter kant daarvan ook te sien. Maar ek moet sê, dit is vir my baie interessant dat ons al twee luisteraars gehad het wat definitief sê nee, los hulle uit. Moet nie met hulle praat nie.
1: Ja.
2: Ja,
1: maar ons het ook besluit, omdat ons 'n bietjie oor spooke en die klas van dinge gesels het, gaan ons ook vir jou 'n Sondag goed voel storie bring.
2: Ja.
1: Net om so 'n bietjie dit ligter te maak, het is Sondag, het is lang naweek. So ons het vir jou lekker goed voel storie wat op pad is.
2: Yes.
1: Ons gaan vir jou so 'n bietjie die weer gee na 8. En dan sien jy ook op pad 'n klein bietjie later.
2: Ja, voor net na ons vir jou so 9:00 se kan gaan ons vir jou weer vinnige kykie gee oor wat in die week se nuus gebeur het. So ons probeer alles so balanseer hier op Naweek Ontbyt.
1: Ja, hierdie netjie is Loukie Rothman en ons gesels later 'n bietjie met jou.

0: Oefwolf met nuwe reën as jy nou eens ingeskakel het. Jy's op die beter alternatief saam met my en Bonita. Ons doen volgende die naweek ontbytprogram. Ek gesels altyd so heerlik met jou. Dit is lekker om saam met jou die
1: atmosfeer. Nee. Heerlik met jou. Ja. Groot pret vir al as jy probeer om my vroeg in die oggend bang te maak.
0: Dankie dat jy saam luister en saam gesels. Hier's klomp luisteraars wat definitief deelneem. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê sy.
2: Môre julle twee kan nou te laat ingeskakel. Maar ek hoor julle praat van geeste en daai tipe van goed, daai goed bestaan werkelijk. Ek weet nie, ek sien het raak. Ek sit in my sitkamer en sien ek hoe beweeg ek goed rond hier in my kas. So daai ding bestaan werkelijk. Want goed valt so my hier die blauw tyd my rakke ook uit. Mooi dag vir julle.
0: Ja, dit klink verskriklik. Dan het Hein van Huisteen ook vir my laat weet dat daar is blykbaar in Simonstad is daar 'n spookstaproete wat mense in die aand kan gaan doen. Ek kan dink dit kan nogal vrees aan jou ontwees. Dankie dat jy laat weet het, Hein. As jy van nog so iets weet, laat weet asseblief vir ons. Bonita, denk jy nie, ons moet dit bietjie gaan anders.
1: Ek is in. Ek het ons vir jou gesê. Ek sal dit baie graag gaan doen. Dan kan jy sien of ek nog so braaf is. En man is lekker om hier in die atelier te sê, nie, ek is nie bang nie, kom ons kyk bykie.
0: Ja, ek dink ons moet het al doen, ons
1: ja, hoekom nie?
0: Bykie van een staproute daar door Simonstad in die aand gaan doen, by die spookstaproute.
1: En nou as jy dan denk, ek meen jy het vroeger daar like story gelees, maar Simonstad is mis nou soos die kap van Goede Hoop, en baie geskiedenis daar, so ek kan nogal dink dat daar paar dinge vir jou in die donker kan loer.
0: Laat weet vir ons as jy dit ook al gestap het hierdie staproute in Simonstad. Laat weet vir ons, is hierdie moeite werd? Moet hierdie raai daar gaan maak? Is dit vrees aanjaand? Ek is besig om vir die niets te weer af te laai, so ek gaan so bykie na 8 net vir die weer doen. Maar eers gaan ons bykie luister na George Ezra met Dancing All Over Me. Dis my

0: Dit was Zoe met Insecure Meisies om jou Sondag 'n bietjie aan die gang te kry. Saam met my iemand in die ateljee wat glad nie 'n insecure meisie is nie, die pragtige en die oulike Bonita. Bonita, lekker om saam met jou te kuier op Bok Radio.
1: Altyd lekker. Ek moet sê die tyd gaan ongelooflik vinnig verby vanoggend. Ek weet nie hoekom jy ek stel dit vir Kobben is omdat ons op 'n tydlyn is, maar ek dink die tydlyn is hierdie naweek nog 'n bietjie vinniger.
0: Ja, dis al 20:08, ons is saam met jou van 6:00 af. Saam met jou tot 9:00, ons nog 9:00 bring Bonita vir die nuus. Ons het vir jou die hooftrekke van rapporte klein bietjie later. Maar eers skakel ons nou heeltemal oor van spookstories na goedvoelstories. Stories wat ons bietjie warm en lekker laat voel hier op die lang naweek, die laaste dag van die lang naweek. Môre is dit weer terug werk toe. So ek dink dit is hoogtyd dat ons 'n bietjie 'n lekker goedvoelstorie met julle deel. So, Bonita, die storie wat ek vanoggend vir jou gebring het, het in 2014 begin toe 'n advertensieagentskap in Kaapstad besef dat mense dikwels klere aan haweloses wil skenk, maar dat die proses van hierdie skenking baie onpersoonlik kan wees. En toe het hulle met die konsep The Street Store begin, wat nou die wêreld se eerste huurvrye, perseelvrye pop-up klerewinkel is vir haweloses. So hoe dit dan nou werk is, in plaas van dat jy net 'n sak klere vir iemand gee, word daai klere dan op kartonstaanders of van 'n heining gehang en gewoonlik word dit in Somerset weg in Kaapstad in die stad gedoen. En haweloses kan dan basies inkopies doen. So hulle kan dan na die klere toe gaan, hulle kan gaan kyk wat sy hemp hulle dalk pas of wat hulle kort eerder as wat dit net 'n sak is. So hulle het eintlik half soos hulle hierso sê die wêreld se eerste winkel sonder mure noem hulle dit. En wat ook baie oulik is, dan is daar vrywilligers wat soos winkelassistente ook help om dan nou vir hierdie haweloses basiese koop ondervinding kan bied. En hoor gou hier wat toe nou begin het as 'n klein projek hier in Kaapstad, het oornag 'n wêreldwye verskynsel geword en daar's intussen reeds meer as 1000 street stores reg oor die wêreld.
1: Kan jy dit? Wow.
0: Ek lees hierso, dis van Londen, daar's in New York, daar's in Brasilia, daar's in Pakistan en dit het alles hier in die stad gebeur. Hoe oulik is dit?
1: Dit is baie oulik en dit is ook so lekker warm gevoel, want dit gee ook vir jou, vir die persoon wat nou deur hierdie goed loop en stap, dit jy het 'n soort van 'n waardigheidssin, want jy kan nou rondkyk.
0: Dit is presies wat hulle sê. Hulle sê dit gaan oor waardigheid. Dat die kern van die story is dat dit nie net liefdadigheid is nie, maar wat dit mense wat niks het nie die mag van keuse teruggee.
1: Oh wow, dit is so spesiaal. Ja, dit is. En ek dink mense wat gewoonlik hierdie klere ook afgee, sal ook beter voel omdat hulle dan weet die persoon wat dit kry, wil dit nie dat mense dit nie wil hê nie, maar hulle het 'n keuse gehad om te sê dis wat ek wil hê.
0: Die mag van die keuse gehad.
1: Ja,
0: ja, dis pragtig. En wat ek meer hiervan hou is dat dit wêreldwyd so vlam gevat het. Dat daar op 1000 plekke reg oor die wêreld van hierdie street stores is. So ongelooflik. Van soos ek sê, van Londen, New York, Pakistan is tot fantasties.
1: Ja.
0: Dis jou goed voel story hier so op die Sondag. Ons het nog vir jou lekker musiek wat wag. Ons het nog die nuus wat kom. Maar eers gaan 'n bietjie winkels toe.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
3: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

0: wat is Danny Smoke met yskas skuif? Janie, danksy Stefan weet ek nou wat dit beteken. Dankie.
1: Ek het daar hier in die ateljee
0: ja?
1: beduie hoe ja. om yskas te skuif.
0: Ja, so ons, ek weet nou precies hoe dit werk en dankie, want ek sal een of ander stadium van die geveg my naam met die plank geslaan het. Jy is op jou beter alternatief saam met Stefan en Bonita, ons keer nog saam met jou, vir so'n bietjie minder as 12:30 en lekker om jou saam met ons te hê. As jy gewoonlik saam met ons hier is, dan weet jy nou, is dit tyd vir ons om bietjie uit te vind wat die flinke span by rapport hierdie week gedoen het, om vir jou die perfecte mengelmoes van artikels by mekaar te kry en ons sê goeiemorgen aan Liesel de Lange.
2: Sondag in rapport. Ons publiseer die eerste foto's van Piet en Mel Viljoen waar hulle in Amerika in die tronk sit. Een Pretoriase chirurg vertel van haar leeratief van die experimentele operasie waarna een man met gevorderde Alzheimerse siektes weer in vol sinne kan praat. Dit lyk asof soldate betrokke was by die inbraak waar granaatlanceerders en aanvalsgewere by die Weermagse ammunisiedepo in Centurion gesteel is. En die man van Secunda wat glo sy nuwe bruid vermoor het, het 'n klomp van hul besittings verkoop voordat hy Mosambiek toe gevlug het. In weekliks waarskie die bekende huisdokter, Dr. Angelique Coetzee, teen die bogbraaitjies waarmee nie mediese smouse voor in dag kom wanneer hulle maarmaak spuite bemark. Die Protea kanonkolwer Heinrich Klaassen vererg hom liderlik vir 'n lastige aanhanger in Indië. Ons berig ook in sport oor die Argentynse slot wat 2 keer nee sê vir 'n aanbod van die Stormers. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport. My naam is Liesel de Lange.
0: Dankie Liesel. Ja nee, hoor, ek het nie vir jou gejok toe ek vir jou gesê daar gaan vir jou 'n hele paar interessante artikels wees. En nou as jy 'n oog daaroor wil gooi, kan jy gaan loer op netwerk24.com.

herinnering waaroor ek sing. As die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom om

0: Dit was Beautiful Life met Junie en Jay. Jy is ingeskakel op Bok Radio. Beter alternatief, ons het vir jou die oggend ontbyt of die naweek ontbyt in die oggend gebring. Brieder is soos ouder gewoonte. Ek sien 'n ouder gewoonte, is maar net die tweede keer wat ons dit doen. Maar dit was my verskriklik lekker om die ateljee en die mikrofoon met jou te deel die laaste twee dae. Ouens hoop, Corbin word gou gesond. Ek het vir hom ingestaan. Benita, lekker gewees.
1: Absoluut, dit was rarig, asof ek en jy nou al vir ewig saam uitvaart. So, baie dankie dat jy saam met my hier in die atelier was en selfs so vroeg in die oggend op 'n naweek wakker was. Jy het nou definitief jou klere gekry hier by Bok Radio, so ons sien uit daarna om jou stem sommer nog baie te hoor.
0: Dankie en ek hoop ons twee kan definitief nog in die toekomst weer 'n bietjie uitvaart, is heerlik om met jou te gesels.
1: Absoluut, ja. So, jy moet nou vir jou 'n lekker naweek verder hê, jy en ons luisteraars, en lyk my dan as ek weer volgende naweek terug, maar jy moet jou ore gespits hou oor wanneer jy vir Stefan hoor, ek gaan ook. Ek sê dit gaan gouer gebeur as wat ons gaan dink.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Top family you can trust. Die beter alternatief vir jou Bok Radio.

0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio. Hoofdrakke.
1: Dit is nou 9:00 en tyd vir jou naweek nuus oorsig. My naam is Bonita. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die plaaslike regeringsverkiesing van jaar op Woensdag 4 November sal plaasvind. Die Wes-Kaapse premier se koördineringsforum sê die provinsie maak goeie vordering met die beheer van Bek en Closeer. Wetstoepassingsagentskappe het in stad Kaapstad die afgelope week 338 mense in hegtenis geneem, waarvan 108 onder die invloed van alkohol bestuur het. Die Posbank het 31 Augustus as die finale sperdatum gestel vir houers van die SASSA se goue kaart om hul kaarte met nuwe swart kaarte te vervang. 'N Brand wat van dese week op die perseel van die wapenvervaardiger Danel in Makassar plaasgevind het, is vinnig onder beheer gebring. En Stad Kaapstad sê die 2026-2027 konsepbegroting vir energie bevestig planne om die metro se dinamiese energie toekoms met minder afhanklikheid van Eskom te verseker. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.

0: Welkom bij het programma. Is dinsdag, tijd voor ons wekelijkse insetsel. Is ek die pampoen? Is het werk, luister als dit voor ons scenario, story, situatie waar hulle in is, waar hulle nie seker is of die luister als self verkeerd is of nie.
1: Ja.
0: Is ek die pampoen? En jy kan jou scenario wat jy jouself in ervaar of bevind, vir ons deurstuur of is jy nie?
2: Ja, want jy bevind jouself baie keer in een grijs area. Jy is nie seker wat ek kan toe, is het so of is het...
0: Correct.
2: Elke dag
1: bij mij. Van Catch 22.
0: Ja. Ons het enige kies van die WhatsApp lijn van laatst week. Wie is die story is het of wat lees hy?
1: So ons kyk na vandagse. Is ek die pampoen? So ons is besig om ons braaikamer aan te bou. So ek en my vrou maak beerte om van die huis af te werk, om oop en toe te maak en so bietjie toesig te hou. Nou gewoonlik bring die maatskappye daar die blou hokkies vir die manne se badkamer breke. Vir een of ander rede, nie die spesifieke spannetjie nie. Hier op dag 3, waar die manne toe nou vir my vra of hulle die badkamer te kan gebruik, toe sê ek nee ouwens, nou raak het 'n bietjie rof, julle gaan moet knyp.
2: Okay.
1: So, my vraag aan julle, die afskopspan is ek die pampoen?
0: Die klassiek contracteer badkamer scenario. Ek dink allemaal was al daar.
2: Okay, so hulle bou oor kan die huis en die ouwens op dag 3 is hulle soos hulle gebruik jou badkamer.
1: Obviously het hulle nou al vir 2 dagies dit gedoen.
2: Dit was my vraag. So hulle het al vir 2 dag gebruik en op die 3de dag toe sê die huis eienaar nee.
1: Dis nou bietjie te veel ouwens.
0: Okay. So is die huis eienaar nou verkeerd of onredelik, of is dit 'n totaal aanvaarbare ding om te sê, I don't care what's going on inside, you're not coming inside. Wat doen jy in die scenario, Jolies? Ons bou by jou huis, werkers is daar, hulle kom klop aan die deur, sê, hoorie, kan ek gou 'n draai loop? Maar hy het 'n koerant in die een hand, jy kan sien, hierdie gaan in 'n rukkie vat.
1: Ek weet, 'n draai loop is nie 'n draai loop nie. You are dropping some kids at the pool, en dit is vir my ongemaklik. Ek hou nie daarvan as vreemde mense in my persoonlike spasie inkom nie.
0: Dis 'n sterk nee van jou af.
1: Dis 'n sterk nee van my af.
0: Stem.
2: Die eerste dag sal ek sê welkom en kom sit. En maar vandag 2 af. Ek sal al vandag 2 af sê nee. Jy weet, die bouers met sand en die
1: skoene en is vol stof,
2: jy weet,
1: en lekker spasie inkom nie.
0: Dis 'n sterk nee van jou af.
1: Dis 'n sterk nee van my af.
0: Stem.
2: Die eerste dag sal ek sê welkom en kom sit. En maar vandag 2 af. Ek sal al vandag 2 af sê nee. Jy weet, die bouers met sand en die
1: skoene en is vol stof,
2: jy weet, en jou badkamer
1: is 'n sacred space.
2: Dit is

0: een af.
1: Ja.
0: Ek bedoel, daar is min plekke in hierdie wereld wat jy beskou as 'n veilige spasie, wat jy besit, wat jou plekkie is.
2: Ja.
0: En een manse badkamer is een van hulle.
1: Dit is jou privaat plekkie.
0: So as die bouwer nou daar wil kom in, dan kan hy net so wel kom bykie in die bed kom lê daar vir middag slaapie. Met die stevels aan,
2: vol sand. Ja.
1: Vol sand. Ach, klim som in die bad en ek gooi vir jou een lekker badsout in.
0: Gooi vir jou een bykie borrels in.
1: Ja.
0: En dan bad jy en as jy klaar is.
1: Kam ek jou hare uit.
0: Weet wat, die manne kan een ander plan maak as jy my vraag. Maar miskien is ek lelik.
1: Dalk is ons net te privaat.
0: Maybe, maybe. Alright, so jy het die scenario, luisteraar, laat aanbou, die bouwers wil heel die binnenbadkamer gebruik en luisteraar nou begin sê nee. Is sy, of hy, is,
1: hy,
0: man,
1: hy?
0: Is hy die pompoen? Laat ons weet, en hoe sê jy optree in hierdie scenario?
2: Ons het een paar contracteurs en ouens wat in die bouwbedrijf is, wat sê dis verbode om om 'n badkamer te gebruik van, jy weet, van huis. Jy moet 'n toilet hier as jy in die bouwbedrijf is vir die werkers.
1: Kan ek 'n bietjie devil's advocate speel?
0: Asseblief.
1: So kom ons sê ons het 'n besigheid. Ons drie het 'n besigheid, nê? Ons kry iemand wat vir ons werk en ons het of dit nou 'n karavaan is of 'n gebouetjie.
2: Geheel waarskynlik 'n karavaan wees.
1: Daar moet geriewe wees want jy die persoon kom werk toe. Hy kom werk vir jou.
2: Ja.
1: Dan moet ek mos nou seker maak, daar is vir my plekkie. So ek voel, dis die employer.
2: Okay.
1: It's a responsibility.
0: Ja.
1: Maar dis maar net, ek vraag net, ek gooi maar net die kant in.
0: Of jy maar net sê, as jy nou die contracteer is, jy sê maar vir die werkers, hoorie, niemand loop en draai. Jy knyp tot 5:00.
1: Ja.
0: En dis die reel.
1: Dis die reel, knyp.
0: Dink jy mag dit doen nie?
1: Nee, mag jy dit doen nie, dis teen die wet.
0: Sal 'n paar ongemaklike manne hê na lunchtyd.
1: Wel, hulle gaan baie vinnig daai teels lê.
0: Ja, interessant een. So, maar al die mense stem saam, moenie sleg voel omdat jy sê nee vir jou binnenshuisie toilet nie. As dit is hoe jy voel en is jou privaat plekkie, dan los jy dit. Privaat plekkie is nie die woord wat jy wil te veel keer gebruik. Maar wie precies verantwoordelik is vir die toilet, weet ons nou nog nie. Die punt is, meneer, jy is hier die pampoenie.
1: Ja.
2: Ja.
0: Die rest van die samenleving voel dieselfde.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin.

0: Natuurlik op Pok TV.
1: Wat jy die weet gemis het op Pok Radio.
2: Praat van uithouwers en aanhouwers, daar was een man wat uitgehou het, who wants to be a millionaire in Groot-Brittannië en homself via die boerenpot gewen van 1 miljoen pond.
3: Must be nice.
2: Ons het nou wenner wat onlangs gekroon is as die volgende miljonair who wants to be a millionaire gewen in Groot-Brittannië met Jeremy Clarkson. So kom ons kyk hoe doen Monique.
3: Monique gaan so slag.
2: Okay, so ja, hier kom ons random webteiste waar ons het gekry het.
3: Okay.
2: Kom ons begin by $100. Is jy gereed, Monique?
3: Nee, my is ons nou.
2: Okay, here we go.
3: Watch val ek uit om die eerste vraag.
2: Okay. According to a popular phrase, one who has been cheated out of money has been taken to where? A. The car wash. B. Las Vegas. C. The cleaners. Or D. The ballpark.
3: I can say C. The cleaners.
2: Okay, well, that's okay. Ooh, sound effects and all that. Okay, $100.
3: Nie uit op 'n nul nie, dit help vir my.
2: Net sê jy het 60 sekondes om te antwoord.
3: Okay.
2: En ek moet die vraag vir vrou. Vir $200... Monique, according to the popular phrase, a noteworthy accomplishment is said to be nothing to what? A sneeze. A. B. Push over. C. Cough on. Or D. Sell on eBay. According to a popular phrase, a noteworthy accomplishment is said to be nothing to what? Sneeze at, push over, cough on. Or sell on eBay.
3: Sneeze at?
2: I think we're sure.
3: I weet niet.
2: Nou, kom eens kijk. Is er die einde van Monique's ronde? Yay!
3: Hey, is iets. Tel voor iets.
2: $300 vraagie. According to a biblical phrase, he that is without sin among you, let them cast a what? A. Stone. B. Movie. C. Broken arm. Or D. Apology.
3: I can't say a stone.
2: A stone. Okay, hulle vraag nie is vir final answer nie, hulle is just, okay, let's go. Mooi.
3: Hey, ons is nog in het, ons is nog in het.
2: Okay, $500. Which of these sleeve types traditionally requires the use of cuff links, fingered cuffs, knit cuffs, barrel cuffs, French cuffs?
3: French? Ek weet nie.
2: Fringe cuffs.
3: Ek weet nie, dit voel klink vir my die fancyste. Oh.
2: Wait, dit gesê fringe of French?
3: French.
2: Oh, okay, well, it was French. Ek het jou verkeerd gehoor. Okay, kom ons draai dit weer.
3: Ek het verkeerd geklik.
2: Ek het verkeerd geluister.
3: Ek was nog in die game.
2: Nee, maar okay, kom ons begin weer.
3: Oh, man, Zion. Come on, I could have $1 million gewin it.
2: Nee, Sony. Someone who's speaking frankly is said to be laying it on the what? Operating table. B. Ironing board. C. Bed. D. Line. Laying it on the what?
3: I get eerlijk voor nie a clue nie.
2: I think it's line, isn't it? It's laying it on the line. Ja, man.
3: Hey, okay.
2: Dag, en een fijne vriend.
3: Dankie, Zian, ik waardeer het.
2: Die eerste vraag, kijk, ik kom terug via. If you want someone to stop bothering you, you might ask them to get off your what?
4: Maak verkeer, een partijkie, met uitlok.
2: Okay. Okay, Wim. Ek sal, ons kan nou, ek wil wibbe. A, case, B, closing argument. C, sidebar in debrief.
3: Kees.
2: Wat?
3: Dit is Kees.
2: Get off your Kees. Klim van my Kees hier af.
3: Klim van my kas af.
2: Hey, okay.
3: Oh.
2: Ek is jammer, ek moes jy weer laat begin.
3: Is okay.
2: Okay, 3. If an issue is yet to be decided, it is said to be hanging in the what? A, balance. B, cloud. C, trees. D, closet.
3: Balance. Final answer.
2: Hierdie keer. Hey!
3: is nog in.
2: This is in the game. Okay, $500. According to a popular saying, as ye sow, so shall ye what? A. Grow. B. Weed. C. Reap. D. Eat.
3: Reap? You reap what you sow?
2: I glo ook so. Ek dink dit is, ek dink dit behoort dit te wees. Dit is inderdaad. Dan zij. Ver. Maar speel ons nou vir 1000.
3: Okay.
2: On what part of the human body...
3: Nou val ek uit biologie.
2: Nee. Laat ek die vraag ek laat maak.
3: Okay.
2: Are the taste buds located? Hey, larynx, B, lips, C, cheek, D, tongue.
3: I can run with D, tongue.
2: I think it's a knee. I think it's like sick as a
3: bee. Imagine this knee.
2: Yeah, ons het rarig nie gefokus in biologie nie. Okay, jy is verseker van $1,000 van hierdie webtuiste.
3: Yes, so. Wie geef my die duisend?
2: www.bm.com Sterkte. Ek sien enige kontakbesonderhede nie.
3: Oh.
2: Okay.
3: Hier kom die moeilikheid. Dit is gewoonlik waar die verhaal baie moeiliker begin raak.
2: Ek dink ek ken actually die antwoord. What motorcycle company produced the trademarked model called The Fat Boy? A. BMW. B. Harley Davidson. C. Yamaha. Or D. Triumph.
3: Can I phone a friend? And is jy my friend, Zian?
2: Nee.
3: Oh, man.
2: Ek dink ek weet nog, maar ek is onzeker. Kom ek geef vir my
3: okay.
2: Twee keer. Ons is net 13 sekundes. Ek dink is of a Harley of a Triumph.
3: Okay.
2: Maar ek dink dis die Harley.
3: Okay, go for it. Ek trust vir jou.
2: Kijk, kom ons 50-50 dok. Kom ons kyk. Nou, het is my tijd.
3: Oh my word.
2: Dis boring, nou gaan ons nooit die antwoord ken nie.
3: En dan gaan ons nooit weet nie.
2: Okay, ek sal het Google.
3: Ja, ek denk dit is, ek moet nou dit weet.
2: Okay, ek gaan het Google.
4: Dis wat jy gemis het. Op uitklop. Dis makkeliker in die middag. Uitklop op Bok Radio. Bok Radio.
0: Skille. Kom ek vertel vir julle. Maandag was er al. Kom ek vat

0: Het jy gehoor toe ek in die nuus gelees het, hierdie pla my nou nog al van 7 uur af. En ons moet daar oor praat en ek wil bietjie hoor by die mense wat dink hulle is. Ek nou net weer oordramaties, soos baie mense sal sê. So ons het ons gepraat in die nuus van daar was 'n sekuriteitsskending by die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se tekbasis.
1: Ja.
0: Hulle het ingebreek in 'n stoorkamer en 3 R4 gewere gesteel en 2 40 mm vierpyl werpers. Nou ek is nou nie 'n army meisie nie, maar is daai nie die Afrikaanse RSG naam vir 'n bazooka nie?
1: Dit klink soos 'n groot geweer.
0: Dit is 'n ding wat bomme skiet.
1: Ja, wat vir opvallend is, is hulle het net 2 van dit gesteel en 3 van die ander. Is dit al wat in die stoorkamer?
0: Die nou daar's 2 makkers wat daar buite rondloop met bazookas, nê? Nee? Daai maak my bang. Die ander ding is, hulle sê toe hulle gaan verifieer of dit alles wat vermis is. Nou vra ek vir jou, as jy by 'n skool al was, nê, jy weet daai kamer waar hulle die afrolmasjien het en die papier en die potlode.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar's 'n lys om te sê presies wat in die stoorkamer is. As jy by 'n corporate werk, jy kan nie een van daai goedjies vir die projekter gaan haal sonder dat jy dit uitteken nie. Het ons nie so iets by die AMI nie? Is daar nie 'n inventaris lys van okay, ons het soveel bazookas,
1: ja.
0: Ons het 15 handgranate. Hoe weet ons wat in die stoorkamer is nie?
1: Ja, ek dink jy moet bo 'n sekere getal toerusting hê vir jou om 'n inventaris te hê. So ek dink ons het genoeg om even 'n lys te hê, maar daar is Angie is in beheer.
0: Is dit Angie Motshega?
1: Ja, sy is die
0: minister. Die tannie wat Doeka van die skole afkom.
1: Ja, sy het
0: jy sou gedink het sy sou 'n hoe kan ek sê 'n stok, 'n stokteik lys gebring het, want sy is gewoond aan die onderwys
1: uit. Sy kom van die onderwys af. Okay. Iemand dalk ons luister ons wat vir ons 'n antwoord het. Ons is nuuskierig. Ons
0: wil
1: weet hoe dit werk.
0: As jy kennis het oor hoe die weermag werk, jy hoef nie jou naam te sê nie, dalk is dit above need to know basis en we don't need to know.
1: Ja.
0: Jy kan anoniem bly, maar sê net vir my, as jy nou al in die army was, is daar nie 'n lys om te sê dis hoeveel bomme ons het nie.
2: Môre Jolande en stem. Ja, my vraag is nou net dit. As nou weer daar's 4 R4 gewere en 3 rocket launchers te steel is, hoekom moet jy dan nou gaan kyk of daar nog goed gesteel is? Hoe weet jy dan nou daar's net daai 7 goed gevat?
1: Ja, maar daar was net 8 goed. So nou is ons 7 gevat, so daar's 1 oor.
0: So skryf dit, dis is daar soos daai skryf neer. As Jannie 10 appels het en Sunny eet 4, hoeveel appels het Jannie oor?
1: Ja, dis 'n goeie vraag.
0: So 'n eenvoudige som.
1: En ons het 'n foto gekry van die 40 mil granaatlanseerder. Ek soek een.
0: Ja, dis toe nou nie 'n bazooka nie. Daai so ronde ding en ek moet vir jou sê, waar kry ek so eenetjie? Kan ek hom bestel aanlyn of hoe kry ek hom in die hand?
1: En ons het die oplossing. Ek dink iemand weet wat gebeur het.
3: Môre, Frederik wat praat.
1: Môre.
3: Ek luister so lekker na julle stories. Ek dink dis 'n inside job.
0: Ja.
3: Of mense is onbekwaam of gee net nie om oor wat gebeur nie. Want dit ek kan nie verstaan hoe sulke goed gebeur nie. Van my ondervinding, ons Amri het 'n staal deur gehad en as jy binne ingaan is daar nog staalhokke waar die wapens is en hulle is in nog staalkaste binne in daai. So dis mens onmoontlik om dit te doen. Dit klink meer vir my of iemand die goed verloor het en nou is dit kamstig gesteel, wat ek weet. Daai 40 mm wapen is 'n UGL, is 'n underslung grenade launcher.
1: Ja.
3: So hy word onder die wapen gesit en hy vuur daai 40 mm rond is. Wat maar basies 'n granaat is wat jy verder skiet.
0: Jo.
3: As ek dit so simpel kan stel.
1: Okay.
0: Ek moet sê, ek het so oukie nodig, want ek kan nie lekker gooi nie, so die handgranaat gaan nie baie ver trek nie, dan is ek dood.
1: Dit is Frederik, en jy kan hoor, hy weet waarvan hy praat.
0: Hoorie, baie dankie aan al die manne wat saam luister, jy kan hoor, hier is ervaring.
1: Mm-hmm.
0: Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Navy SEALs is hier saam met ons op die lig, ek voel sommer 'n bietjie veiliger.
1: As Angie hulle luister net vir hierdie show,
0: okay, ja.
1: Hier is genoeg mense wat weet waarvan hulle praat. Ek praat nou van die luisteraars.
0: Die luisteraars weet, ek en jy weet nie so baie nie, maar die mense, hulle sê omring jouself met mense wat meer weet as jy.
4: Afskop, weksdae 6 tot 9 met Martin.

0: saam met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis ek tyd, dit is tyd vir die Bok Radio Golden Oldies op hierdie Sondagoggend en ek sê vir jou 'n hartlike goeiemôre. Dis die Sondag die 3de Mei en ons wil ook baie dankie sê aan ons ontbytspan so klein bietjie vroeër, natuurlik Stefan en Bonita wat ver oggend saam met jou gekuier het. Nou sit ek en jy vir die volgende 4 ure met die Bok Radio Golden Oldies, die beste musiek tussen die jare 1960 en 90. Hier en daar het ons so bietjie liedjie daar uit die laat 50s, vroeë 90s dalk, so daar is net ietsie vir almal. As jy hou van lekker goue ouwe musiek, dan is hierdie program vir jou en ek en jy gaan sommer baie lekker saamkuier. Ek het vir jou 'n klomp interessant hierdie saamgebring, klomp lekker musiek en allerhande interessante goed waarna jy kan uitsien hierdie loop van hierdie volgende paar 4 ure lekker musiek wat op jou wag. Jy kan met my gesels op 074-2009-89, sê vir my van waar kuier jy saam en jy is meer as welkom deur die loop van die program ook saam met my te gesels. As jy kennis het oor die musiek wat jy met my wil deel, is jy ook meer as welkom dit te doen by 074-2009-89. Ons begin vanoggend met Blondie. Sy sê kom hier.

0: Blondie, wat ons sondagoggend afskoop hier op Bok Radio se Golden Aldi saam met Jaco, en ons gaan binnenkort gou vinnig gedraai maak by die winkels, maar voor ons daar uitkom wil ek vir jou sê, net hierna gaan ons ook sommer ons speelietjie speel, Wat's My Naam, waar ek jou musiekkennis gaan toets vir jou, 'n gedeelte van 'n liedjie speel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het, en dan moet jy vir my probeer sê, wat is die naam van daai liedjie en ook wie het hom gesing. So gaan solank kry jou foon nader, 074-2989, dit is die nommer wat jy gaan nodig hê om met my te gesing, en ook as jy wil saamspeel met Wat's My Naam. Maar eerst dankie aan Ribbons Office National, wat seker maak ons kan elke sondag tussen 10 en 2 lekker Golden Aldi muziek luister.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Deel van jou gemeenskap.
7: Hey!
6: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: The Skinny Rogers, Dolly Parton. It's Islands in the Stream. It's 14 minute oor 10, jy is op Bok Radio saam met Jaco. Voordat ons geluister na die Moody Blues, Nights of White Satin, wat Marianne laasweek vir my gevra het of ons het een of ander tyd kan speel in die program. En jy kan ook so maak as jy dalk 'n liedjie het wat jy baie lanklaas gehoor het en dit val tussen die jare 1960 en 90, is jy meer as welkom dit vir my te stuur na die ateljee toe en ek sal kyk in die komende paar weke of ons dit op 'n manier kan deel maak ook hier van die Golden Oldies. Ons gaan gou vinnig winkels toe en as ons dan terugkom, dan is dit tyd vir Wat's My Naam. Dan gaan ek vir jou kyk of ek jou kan vasvra met ons speletjie. Maar ek dink vir oggend gaan ek niemand vasvra nie. Ek dink is baie maklik.
1: Big news, Cape Town. Motors Mahindra Tiger Valley has just opened its brand new dealership. Pay them a visit at 290 Durban Road and experience the Mahindra range while you cash in on impressive opening specials. Enjoy a 10,000 Rand bonus until 30 April. That's a good reason to get there quickly. Test drive your favorite Mahindra and drive out with a great deal. Exclusively at Motors Mahindra Tiger Valley. T's and C's apply.
2: Tambakor! Dis nie net nog 'n paal plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig! Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
4: My name is Wood, my name is Who, Who, my name is Chick-a-chick-a Slim Shady High, my name is my name is Wood. My name is
5: Wat is my naam?
4: My name is
0: Ja, dis tyd vir Wat is my naam? Ek gaan vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel waarvan ek definitief die sanger se stem weggehaal het en nog 'n paar van die ander instrumente en jy gaan dan vir my sê wat dink jy is die naam van daai lied en wie het hom gesing? As jy heel eerste reg is, dan gaan ek vir jou spogregte gee en dan kan jy vir almal gaan vertel hoe skerp en hoe slim was jy op hierdie Sondagoggend. Nou hierdie liedjie kom hier uit die jaar 1989 se koers, as ek reg onthou. En dit is 'n groep wat hierdie een gesing het en dit was een van daai lekker dance treffers. So daar's vir jou 'n paar leidrade om mee te begin. Nou gaan ek dit vir jou speel en ek kan maar vir jou waarsku, kry jou foon naby en ek hoop jy het al jou naam in daai boodskap getik. En jy's reg om vir my te sê wie die persoon is of die groep dan nou wat hierdie lied gesing het en ook wat hierdie een se naam is, want dit is verskriklik maklik. Hier gaan ons.

Het jy hom? Ek hoop jy het hom. Dit is definitief nie Roxette nie, so as jy daar is, Roxette is definitief nie die antwoord nie. Maar ek wil by jou weet, wat is die naam van hierdie lied en wie het dit gesing? Dit is 'n groep, dink hier rondom die jaar 1989 en hulle het baie, baie lekker dance muziek gemaak, daai spesifieke groep. En ek gaan nie vir jou veel meer as dit sê nie, anders dan gaan ek die antwoord heeltemal weggee, ek dink is klaar maklik genoeg. Ek speel dit vir jou weer, dan kan jy kyk of jy weet wat is die naam van hierdie lied en ook dan nou wie het hom gesing.

Ek dink is baie maklik. Jy laat weet vir my 0742009899 die naam van die groep en ook die naam van die lied as jy dink jy weet wat die antwoord is. Ja, dis 'n interessante een vir oggend. Jy het lekker op hom gedans. Ek weet dit. Dis een van daai sokkie dansvloer treffers. Jy weet wat dit is. 0742009899 is nie Unix 6 nie, sokkie rock set nie. So, daai het jy dit. Daar's vir jou nog twee leidrade. In the Living Years, Mike and the Mechanics.

Lay my een van my top 10 golden oldie treffers, Mike Mechanics met In the Living Years. En dis tyd dat ek spogreg te gee aan iemand. En ja, hier was heel wat interessante raaiskote vanoggend gewees. En ja, ek kan vir jou sê, dit was definitief nie Rockset nie, dit was nie In Excess nie, was ook nie Mixed Emotions nie. Mixed Emotions natuurlik 'n goeie raaiskoot, want dit hulle was bekend vir lekker dance treffers. Maar vanoggend se spogregte gaan aan Belinda Stein. Belinda, well done! Jy was heel eerst reg gewees. Jy kon vir my heel eerst sê wat die naam van die lied is en wie het hom gesing. So hierdie liedjie kom uit die jaar hier rondom 1989 en het was op 'n album gewees met die naam The Fifth. En dit was 'n typiese Europese disco klank en dis ook vir jou gesê, jy definitief op dit gedans op 'n stadium in jou lewe. En hierdie groep is 'n groep daar uit Duitsland wat gestig is in die jaar 1984 en hulle het hulle self genoem Bad Boys Blue. En hulle was maar lekker, een van die groepe wat groot staat gemaak het op die synthesizers, nê? En hulle het dit gebruik om dansmusiek te maak en hulle grootste mark was maar eintlik in Oos-Europa en veral ook in Poland en Rusland, interessant genoeg. Nou, die liedjie waarna ek verwys natuurlik is die baie bekende treffer van Bad Boys Blue getiteld Queen of Hearts. En as jy gaan kyk hoe hulle, wat hulle sê oor hierdie lied, hulle sê dat hierdie liedjie is nie bloot geskryf nie. In daai tyd wat die disco muziek nogal groot was, was daar, lyk het vir my, 'n formule wat die sangers en die muzikante gebruik het. En dit was onder andere om 'n vinnige, om 'n intro te hê, dan 'n vinnige inval, dan 'n refrein wat herhaal, binne 'n kwessie van 45 sekondes. Hulle sê, dis amper asof daai liedjies wiskundig gesit en beplan is, vooral rondom radio en ook dan die dansvloer. Nou, as jy nou weet wie Bad Boys Blue was, dan sê jy weet dat John McCurney was ook deel van die groep gewees, en op daai stadium was hy die hoofsanger gewees van die groep. En hulle het nogal baie goed gedoen in plekke soos Bulgarije en Roemenië. En dit was, in daai lande was hierdie type van klank iets niets en iets vreemd gewees. En ek dink dit is ook die rede hoekom dit 'n groter impak daar gehad het as in Duitsland self. En in die tyd wat hulle hierdie liedjie vrygestel het, 1989 se kant, het house en danspop muziek begin oorneem. En dit is hoekom hierdie lied ook so goed gedoen het, omdat dit 'n era was waarin die dansmusiek baie, baie, baie groot was. Die album The Fifth is vinnig vervaardig en hulle wou momentum behou en dit is hoekom hulle Queen of Hearts ook vinnig vrygestel het en dit het vir hulle 'n huishoudelike naam gemaak. En ek kan vir jou baie goed nog vertel oor hierdie spesifieke lied, maar ek dink jy ken dit baie goed en jy was heel waarskynlik, ek het so paar weke terug, was jy 'n paar luisteraars wat gesê het, hulle was groot aanhangers van Bad Boys Blue gewees. Hier is ons, dis die antwoord. Vandag se Wat's My Naam treffer, Queen of Hearts van Bad Boys Blue.

0: die antwoord op vandag se Wat's my naam? Bad Boys Blue, Queen of Hearts natuurlijk. Dit is so 29 minute voor 11, wat beteken, dit is tyd om te gaan kyk wat se eiendomme bied NS Property Solutions vandag vir jou aan. As jy dalk 'n skuif wil maak, of jy wil 'n nuwe huis kry, of jy's moeg vir die ou een, of jy wil bietjie by die see gaan bly, dan is NS Property Solutions die mense om jou daarmee te help. En ons sê vanoggend goeiemôre aan Riekie Nel.
1: Goeiemôre boekluisteraars. Wie wil nou nie 'n huisie by die see hê nie? Veral in Betty's Bay, tussen die berg en die see. Die eiendom is geleë op die walvisroete na Hermanus. Die huis is ook slegs 200 meter vanaf een van die strande. Dit is modern, ruim en reg om in te trek. Die woning bestaan uit 2 huise en 'n ouma woonstel. Bo is daar 3 slaapkamers met badkamers, ruim kombuis, TV-kamer, eetkamer, ingeboude kroeg en kaggel met onthaalgedeelte. Die vertrekke loop uit op 'n balkon met 'n braai, as ook die mooiste see-uitsigte. Onder kry jy ook 'n oopplan kombuis, TV-kamer, eetkamer, 2 slaapkamer met badkamers, sonkamer, plus 'n stoorkamer, plus 'n speelietjies vertrek en waskamer. Die dubbelmotorhuis bied vir u toegang tot die eiendom. Die ouma woonstel het sy eie ingang. Dit is 'n huis vir die groot gesin of 'n familie wat saam wil koop. U kan ook die grondvloer en die ouma woonstel verhuur en ongeveer R25.000 per maand verkry. Praat van ruimte. Die huise oppervlak is 600 vierkante meter, die motorhuis 45 vierkante meter en die erf 1000 vierkante meter. Kontak my Riekie Nel op 084-444-12 of ga na NSPS webwerf. U sal die eiendom daar vind, as ook op Property 24 en Private Property. Alles vir net 5.25 miljoen rand. Sien u in Betty's Bay.
0: Baie dankie Riekie vir jou huis daar nie, ag in Betty's Bay. En as jy met Riekie wil kontak maak, kan jy so maak op 084-704-4412.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag, besoek nspropertysolutions.co.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Afrikaans bly goud. Met Jaco de Villiers.
0: Dis tyd vir Afrikaans bly goud en dit is maar dood eenvoudig wat die titel sê. Ja, ons het Afrikaanse goue oue treffers waarvan ons baie keer vergeet en hier is vir jou so 4 van hulle.
5: Allee.

0: Anton Goosen, my Stellenbos en Nonnetjie. Ja, dit is jou Afrikaans bly goud treffers en net hierna is dit tyd dat ek en jy so 'n bietjie kyk na ons Sondag jukebox treffer. Ons Golden Oldie jukebox treffer en ons gaan lekker terug hier na die 50s toe.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broekies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
0: Golden Oldie Jukebox Treffer. Dit is tyd vir jou Golden Oldie Jukebox Treffer en ons gaan vandag terug na die jaar 1957 toe. Nou in die jaar 1957 was daar 'n dame wat 'n groot jukebox treffer gehad het en sy is gebore in die jaar 1932 op die 1 April en ongelukkig is sy te oorlede in die jaar 2016. Sy was 'n aktrise, sy was 'n sangeres, sy was 'n danseres gewees en sy was natuurlik niemand anders as Debbie Reynolds nie. Nou, sy het natuurlik ook 'n rol gehad in Singing in the Rain, en sy is 'n dame wat nie net kon sing nie, sy is ook genomineer vir 'n Academy Award in die Unsinkable Molly Brown, en sy was een van die mees geliefde Hollywood-sterre van die 1950s en 1960s. En sy het 'n liedjie gehad met die naam Tammy, wat 'n nommer 1 treffer was in die VSA, en sy het ook 'n Golden Globe toekenning ontvang vir haar bydra tot vermaak. So sy was 'n dame wat baie gewild was, nie net op die televisieskerm nie, maar ook as het kom by musiek. Toe sy in 1957 hierdie liedjie vrygestel wat geskryf is deur Jay Livingston en Ray Evans, en dit is spesifiek geskryf vir die rolprent met die naam Tammy and the Bachelor. En as ons nou gaan kyk, ek het nou vir jou gesê, die liedjie het nommer 1 bereik op die Billboard trefferslys in die jaar 1957, ook 'n Academy Award gewen, of eintlik benoem vir 'n Academy Award vir die beste oorspronklike lied, en sy was 'n ikoon van die 1950s, veral as het kom by romantiese muziek. Nou, baie interessant is dat sy was nie, Debbie Reynolds was nie die eerste keuse van die vervaardigers om hierdie liedjie te sing nie. So hulle het iemand anders in gedagte gehad en toe gebruik hulle nou toe maar vir haar en toe het hierdie weergawe so goed gedoen dat hulle dink hierdie mense was agterna spyt en gedink hoekom het ons ooit gedink dat sy nie hierdie liedjie sou kan doen nie. Jay Livingston en Ray Evans was bekend daarvoor dat hulle liedjies geskryf het spesifiek vir rolprente en daarom was Tammy ook so nie uniek nie, want ek meen hulle was bekend daarvoor. En baie mense het die liedjie geken, maar het nooit geweet dat die liedjie is eintlik maar geskryf vir die rolprent Tammy and the Bachelor nie. Nou, ook baie interessant is dit was min of meer in dieselfde tyd toe rock and roll baie sterk aan die groei was. So, interessant genoeg het Debbie Reynolds se Tammy gehelp om te wys dat dit is nie net rock and roll in hierdie tyd wat goed doen nie. Ons kan ook bly by die tradisionele liefdesbelades en het sal nog steeds baie, baie goed doen. Anders as baie tydgenote het sy nie formele opleiding gehad as 'n sangeres nie. Sy was maar net 'n dame wat goed kon, 'n goeie aktrise was en ook baie, baie goed kon sing. So, daar het jy dit. Ek gaan vir jou dit speel, jy gaan dit definitief erken, jy sal onthou ook daar's 'n ikoniese gedeelte in hierdie lied wat nou typies onmiddellik laat dink aan romanse en 'n atmosfeer daar op die platteland en daai ding, daai liriek is I hear the cottonwoods whispering above. So luister uit daarvoor, hier is dit, Debbie Reynolds met Tammy.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: In jou nuus om 11, die Unmuted Coalition South Africa is bekommerd oor die Madlangla Kommissie se befondsingstekort en die eerste besending Suid-Afrikaanse appels is op pad na kleinhandelmarkte in China.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Unmuted Coalition South Africa het die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling versoek om te verseker dat daar genoeg befondsing is vir die Madlangla Kommissie. Dit volg op gerugte dat die departement se befondsingstekort die kommissie se vordering met die ondersoek na korrupsie en politieke inmenging in die polisie bedreig. Die voorsitter Sinvia Shishimba waarsku die staking van die kommissie se werk sal 'n negatiewe boodskap stuur oor die regering se verbintenis tot geregtigheid. Die kommissie sal na verwagting binnekort belangrike bevindinge bekend maak met sy verwagte voltooiing in Augustus. 'n Besending van 24 ton Suid-Afrikaanse appels wat in Shenzhen onder China se nuwe nultariefbeleid uitgeklaar is, is op pad na kleinhandelmarkte en sal mededingend tyd bevorder. Die tariefbeleid is van dese maand van toepassing en eindig in April 2028. Dit brei belastingvrye toegang uit na 53 van die 54 Afrika-lande met die doel om meer as net minerale uit te voer. Eswatini is uitgesluit weens sy bande met Taiwan. David Monier van die Universiteit van Johannesburg sê die stap skep geleenthede vir hoër waarde landbougoedere en stel Afrika-ekonomie in staat om uit te brei na een van die wêreld se grootste verbruikersmarkte. Kenners van die internasionale betrekkinge meen intussen Eswatini se uitsluiting van die ooreenkoms kan polities gemotiveerd wees weens sy bande met Taiwan. Eswatini is die enigste Afrika-land wat uitgesluit is van die plan vir Afrika-uitvoere. Die beleid dek 53 nasies met diplomatieke bande met Beijing. 'N Politieke wetenskaplike aan die Australiese Nasionale Universiteit se Taiwan-sentrum, Wen Tijing, sê deur Eswatini te ignoreer, gebruik China sy bande as 'n wapen. China beskou Taiwan as 'n wegbreekprovinsie en kritisie meen die besluit weerspieël strategiese diplomasië met voorwaardes. En dan motorsportnuus. Mercedes se kampioenskapsvoorloper, die tiener Kimi Antonelli, het gister die voorste wegspringplek vir die Miami Grand Prix ingepalm. Die wedren se begintyd is intussen met 3 ure vervroeg weens verwagte swaar stormreëns. Die 19-jarige Italianer is die jongste kampioenskapsvoorloper in die geskiedenis van Formule 1. Hy het 'n laat aanslag deur die voormalige kampioen Max Verstappen oorleef wat langs hom sal wegspring. Ten slotte net weer die hoofnuus, die Unmuted Coalition South Africa is bekommerd oor die Madlangla Kommissie se befondsingstekort. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: lekker muziek van Roxette. The Look. Het is kwart door 11, jy is op Bok Radio, Golden Aldies, saam met Jaco de Villiers, natuurlijk elke zondag tussen 10 en 2. Ons gaan vandag winkels toe, ook baie dank aan Ribbons Office National, wat seker maak ons kan lekker Golden Aldie muziek luister, en net daarna vertel ek vir jou wat bekende muzikante, sangers, instrumentspelers vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Hallo, dit is Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jou Bokradio goue ouwe verjaarsdag.
0: Tyd om te kyk wat bekende musikante, sangers, instrumentspelers vier vandag hulle verjaarsdag en ons begin daar in die jaar 1933 op hierdie dag. In die jaar 1933 is 'n man met die naam James Brown gebore en hy was natuurlijk bekend as die Godfather of Soul muziek. Baanbreker gewees in funk en groot invloed gehad op latere genres soos onder andere hip-hop. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1934 is gebore 'n man met die naam Frankie Valli. Hy was deel van The Four Seasons natuurlijk en hy het baie hoë stem ook gehad. Pete Staples, op hierdie dag in die jaar 1944, wie was Pete Staples? Hy was die basgitaarspeler van die baie bekende groep met die naam The Troggs. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1948, John Richardson. Hy was die tromspeler van die groep in die 70er jare, The Rubettes. Jy sal het onthou, hy het ook 'n treffer gehad met die naam Sugar Baby Love. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1950, Mary Hopkin gebore. Sy is gebore daar in Wallis en sy het 'n groot treffer gehad wat ons so paar weke gelede geluister het ook op Sal jy my ooit kan vergeet met die naam Those Were Days. Dan ook Christopher Cross, natuurlijk ook baie bekend vir sy liedjie Office Theme, 1953 Bruce Hall. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1953 en hy was die...

0: basgitaarspeler van die baie bekende groep REO Speedwagon. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1959 David Ball, hy is gebore. Hy was een van die lede, of die een helfte van die groep met die naam Soft Cell natuurlik. En 1964 op hierdie dag is gebore een man met die naam Sterling Campbell. En hy was 'n bekwame tromspeler wat saam met groepe gespeel het soos Duran Duran, Soul Asylum en ook The B-52s. So in viering van hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier, gaan ek vir jou musiek speel van onder andere Soft Cell, James Brown en ook Mary Hopkin. Kom ons hoor net gauw wat sê ons vriend Lammy vir ons.
1: Jakko, bietjie mos na die maal, ek wil genoem maar ek vergeet, dat Willie Nelson die week 93 geword. Hy is die enigste van die span Chris en Johnny Cash en Waylon Jennings van die Highwaymen wat nog staande is.
0: Ja, hy is al baie, baie oud, nee, en hy maak nog lekker muziek, want sy muziek bly nog steeds iconies, en natuurlijk het ons ook hierdie week die baie bekende Mimi Koetse verloor, nee, ja, so baie hartseer week ook gewees. Kom, ons gaan luister na muziek van Soft Cell, James Brown, Mary Hopkin, en as ons terugkom, dan kyk ons wat het vandag in muziek geskiedenis gebeur.

0: Mary Hopkin, Those Were the Days. So in viering van die mense wat vandag hulle verjaarsdag vier, net gauw voor ons het draai gemaakt by Ribbons Office National, ek het vir jou verkeersnieuws, daar was voetgangerongeluk gewees, waarin fietsryer betrokke was, en is op Oukaapse weg, by Noordhoekse kant, baie naby in Silvermine Gate 2, so as jy in die omgeving is, wees op die uitkyk daarvoor, en ja, wees maar voorzichtig ook in die area. So gaan vanaf winkels toe, dan kyk ons wat het vandag in muziekgeskiedenis gebeur.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio, 98.9
0: Vandag
4: FM.
0: In musiekgeskiedenis. Ja, kom ons kyk wat het vandag alles op hierdie dag gebeur in die geskiedenis as het kom by musiek. Op hierdie dag in die jaar 1960 het Kathy Jean Giordano die liedjie opgeneem Please Love Me Forever. En as jy nie weet wie dit was nie, dit was 'n persoon wat baie bekend was vir vroeë tienerpop en romantiese ballades. Dan 1964, Jerry and the Pacemakers, of Pacemakers jammer, hulle maak hulle Amerikaanse TV-debuut op the Ed Sullivan Show op hierdie dag in die jaar 1964. Dan 1967 op hierdie dag neem die Hollies hulle liedjie op met die naam Carrie Ann. En dan ook op dieselfde dag in die jaar 1967 het die Walker Brothers aangekondig dat hulle nie meer 'n groep gaan wees nie, hulle gaan ontbind. En hulle was natuurlik 'n baie dramatiese groep daar uit die jare 1960s en hulle het 'n treffer gehad vir Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Dan 1968 die Beach Boys begin hulle toer op hierdie dag saam met Maharishi Mahesh Yogi. En natuurlik was hulle baie bekend vir surf rock en harmoniese popliedjies. 1969 op hierdie dag, Bob Dylan gaan so bietjie in die ateljee in en hy doen opnames daar in die ateljee en dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 word Jimi Hendrix in Kanada gearresteer met dwelms in sy besit. 1971 op hierdie dag Led Zeppelin tree op en hulle doen tydens hierdie optrede hulle lewendige weergawe van Four Sticks, en dit was die enigste keer wat hulle dit gedoen het. 1972 Les Harvey sterf op die verhoog tydens sy optrede op hierdie dag in die jaar 1972, en hy was 'n Skotse blues rock gitaarspeler gewees. 1975 Tony Orlando en Dawn bereik nummer 1 met He Don't Love You. En hulle was natuurlijk een baie bekende groep in die 70s. Chicago, ook op hierdie dag, hulle album Chicago bereik nummer 1, en dan Led Zeppelin ook op hierdie dag in die jaar 1975 stig Swan Song Etiket. Dan 1977, die Beach Boys se lid Carl Wilson verskyn in 'n hofsaak. Dan ook The Hollies op hierdie dag in die jaar 1977, neem hulle weergawe op van Carrie Ann. The Walker Brothers, ja, het natuurlijk ook vroeger hulle optredes en hulle, soos ek vir jou gesê het, hulle scheiding, kom ons maak, maar eerder so aangekondig. En dan op die dag in die jaar 1982, Huey Lewis in the News. Hulle tree op en hulle doen Heart of Rock and Roll. En dan 1987, Dalida. Nou, Dalida was 'n Franse pop-icoon. Ek weet nie of jy daai persoon sal definitief onthou nie, maar sterf ook op hierdie dag in die jaar 1987. En dan die laaste een wat ek vir jou kon opspoor op hierdie dag in die jaar 1990, Patti LaBelle. Jy onthou, Patti LaBelle was 'n R&B en soul legende en verskyn op hierdie dag in die jaar 1990. In a different world. So ek het veel muziek van Gary and the Pacemakers, ek het veel muziek van Patti LaBelle en ook Tony Orlando en Dawn.

0: tye, julle Ribbon. Squad voor 12. Net hierna gaan ons kyk of jy jou album se omslagte ken. Ken jy die cover van 'n CD, 'n kaset of dalk 'n plaat? Bly ingeskakel, dan kyk ons hoe skerp is jy.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou eenstop blomme en dekorwinkel.
3: Van jou gemeenskap. Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, dit is so net na 11:45, wat beteken oor so 12:30 van nou af is dit tyd vir ons mini-konsert, natuurlik hierdie keer die beurt van Albert Hammond, maar voor ons daar uitkom, gaan ons gou eers kyk hoe skerp is jy as het kom by die omslag of die cover van 'n album, of 'n CD, 'n kassette, of selfs 'n langspeelplaat in die verlede. So ek gaan vir jou dit beskryf hoe die album lyk of die omslag lyk en dan moet jy vir my sê wie dink jy se album is dit en as jy nog vir my die album se naam ook kan gee, dan sal ek baie beïndruk wees. So hierdie een kom hier uit die jaar 1980 rondom daai tyd en as jy na die album kyk, gaan jy voor op die album sien so 'n bietjie van 'n dramatiese amper se rebelse toneel waar 'n man in so 'n swarterige hemp of baadjie staan met 'n denim en hy staan teen 'n moderne glasgebou. Hy hou sy vuis hoog, dit lyk asof hy 'n klip of iets in sy hand het wat hy na hierdie glasgebou wil gooi. Soos ek nou vir jou vertel het, dit is 'n glasgebou en dit lyk asof dit sulke spieelgladde vensters het en het lyk of het winter is. Dit is 'n koue, strak atmosfeer wat hierdie album se omslag skep, en op die voorkant van hierdie album kan jy die man se weerkaatsing dan ook sien in die glasgebou, en die kunstenaar, die man, se naam is geskryf bo links in rooi, en ook die album se naam is ook daar geskryf. Jy kan vir my laat weet as jy dink, jy weet wat is die naam van daardie album, of wie se album dit is, en dan gaan ek terugkom en ek gaan vir die antwoord gee, en dan gaan ek vir jou een baie bekende lied van hierdie CD of album afspeel, en ook twee minder bekende liedere. Maar vir nou, wie se album is daai? 074-2099, ken jy my cover?

0: vat jou so 'n bietjie terug saam met Rick Nelson. I need you. En ons het verskriklike slim luisteraars wat ek nie vandag kon vasvra met hierdie album se cover nie. Ons gaan net gou vinnig winkels toe en dan gaan ek die antwoord gee en vir iemand spogregte gee.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Nou ja, dis sulke tyd, ek het vir jou 'n album se omslag beskryf en ek het vir jou gesê dit is hierdie man wat staan in 'n denim en so swart hemp of baadjie en hy het lig sy hand so op en dit lyk asof hy 'n klip of iets in sy hand het en hy wil dit gooi na hierdie glasgebou. En ek het vir jou gesê, kom hier rondom die jaar 1980 en dit lyk vir my dat ons het verskriklike slim luisteraars of aan die ander kant van die muntstuk iemand of mense, luisteraars, wat net baie hou van 'n man met die naam Billy Joel. Ja, dit was Billy Joel se album natuurlik en dit kom daar die jaar 1980 uit en dit was 'n album getiteld Glass Houses en dit is hoekom hierdie omslag ook so mooi en se vanzelfsprekend is, want hoe sê die Bybel, jy wat die sonder sonde is, tel die eerste klip op en gooi, nee, ons allemaal bly in huise van glas. So, ja, dit is een van die albums waar jy die nommer 1 treffer, die Billboard treffer, kon hoor, met die naam It's Still Rock and Roll to Me, maar op die selfde album was daar ook ander liedere wat minder bekend was, steeds goeie liedjies, nooit nommer 1 gegaan nie. Ek gaan nou vir jou sê watter dit is, wat ek vir jou gaan speel, maar ek wil eers vir Mornay spoegregte gee. Mornay, jy was heel eerste reg, well done, dis jou nou vandag, jy was baie skerp, so spoegregte kom jou kant toe, en dan die ander liedjies wat ek vir jou gaan speel van hierdie album is een liedjie met die naam Sleeping with a Television On, wat een baie sterk liedjie was, 80s rock gevoel gehad, en maar dit was nooit een enkelsnit vir hom nie, en dan ook All for Lina, wat een vinnig, een energieke treffer was, hoe nooit groot op commerciële radio gewees nie, maar steeds een baie, baie bekende treffer vir Billy Joel. So hier is het, as jy een aanhanger was van Billy Joel, gaan jy nou baie in jou skik wees, want ek speel vir jou Sleeping with a Television On, All for Lina, en It's Still Rock and Roll to Me.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Nou ja, daar is dit nou en dit is my gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondagmiddag. Jy weet dit in hierdie tyd, dit is vir my ook die gedeelte van die program wat die langste vat om voor te berei. Aangesien dit nogal redelik krap werk vat om uit te kom by 'n konsert wat 'n redelike goeie kwaliteit is, veral as dit kom by ouer kunstenaars. Nou ja, vandag se kunstenaar het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Die ironie van die saak is eintlik dat jy ken vir Albert Hammond. As jy nie sy eie liedjies ken nie, het jy al iewers in jou lewe 'n liedjie gehoor wat deur Albert Hammond geskryf is. Nou, Albert Louis Hammond is gebore in die jaar 1944, en hy is gebore in Londen, maar hy het groot geword in 'n plek met die naam Gibraltar. En hy was 'n sanger, meer as dit was hy 'n liedjieskrywer en 'n vervaardiger. Nou, Albert Hammond het musiek gemaak in die kategorie van pop, soft rock en ook folk rock musiek, en hy was aktief vanaf die jare 1960 tot en met nou. Hy is een van daai kunstenaars wat sy invloed baie groter is as sy eie treffers. Hy het fantastiese musiek gehad van sy eie, maar hy het ook verskriklik baie musiek vir ander kunstenaars geskryf. Hy het meer as 360 liedjies geskryf wat opgeneem is deur top kunstenaars wêreldwyd. Sy liedjies het saam meer as 30 miljoen verkope behaal. Hy is opgeneem in die Songwriters Hall of Fame. Hy het saam met kunstenaars soos Diana Ross, Leo Sayer en Tina Turner gewerk, en sy liedjie When I Need You, wat bekend gemaak is deur Leo Sayer, was 'n nommer 1 treffer in beide die VSA en in die Verenigde Koninkryk, en hy het ook 'n baie groot rol gespeel in die sukses van die Hollies met die liedjie natuurlik Wherever I Breathe. Nou, baie mense, soos ek nou vroeër vir jou gesê het, het Albert Hammond se liedjies geken, maar nie sy eie naam nie. Hy het 'n loopbaan gebou waar hy agter die skerms groter sukses gehad het as voor die mikrofoon. Iets wat eintlik baie baie skaars is as dit kom by popmusiek. Nou, as jy by die tydloos vertoning was van Bok Radio, sal jy onthou dat ek het 'n liedjie gesing met die naam Creep, wat natuurlik 'n liedjie is deur Radiohead. En hy het die liedjie geskryf natuurlik vir Every Day Brief saam met die Hollies. En daai liedjie het soveel ooreenkomste getoon met Radiohead se Creep, dat hy op die einde van die dag het Hammond en sy medeskrywer amptelik krediet ontvang op Creep se album, wat eintlik 'n baie seldsame ding was as dit kom by rockmusiek ook. Hy het liedjies geskryf soos One Moment in Time, wat jy sal onthou, wat gesing is deur Whitney Houston. Hy het Nothing's Gonna Stop Us Now geskryf vir Starship, en ook I Don't Wanna Live Without Your Love van Chicago. Hy het 'n groot treffer gehad, It Never Rains in Southern California, en dit is geïnspireer deur sy persoonlike teleurstelling toe hy na die VSA verhuis het en nie onmiddellik sukses behaal het nie. En dan, hoewel hy in Londen gebore is, het hy in Gibraltar, daar sê Jaco, gewoon 'n plek waar Britse, Spaanse en Mediterreense invloede natuurlik meng, en sy seun is natuurlik ook Albert Hammond Jr. van die groep met die naam The Strokes. Nou, daar is baie goed wat ek nog vir jou wil en gaan en kan sê van Albert Hammond, maar ek dink sy musiek praat van self. As jy nie vir Albert Hammond ken nie, dan weet ek nie waar was jy die afgelope paar jare nie. Ek het vir jou musiek 4 liedjies van Albert Hammond saamgebring vandag. It Never Rains in Southern California is waarmee ons afskop, en dan 3 van my absoluut gunsteling liedjies van Albert Hammond. As jy nog nie ingeskakel is op Bok TV nie, is dit nou jou tyd. Jy gaan vir Albert Hammond daar sien op die verhoog in aksie.

0: Ek gaan myself verstout en sê, hierdie was die beste mini-concert wat ek in my tyd op hierdie Golden Oldies program gespeel het. Albert Hammond, en as jy nou ingeskakel was daar op Bok TV, daai man wat jy nou daar gesien het, was op daardie stadium van daardie mini-concert 71 jaar oud. En ek moet vir jou sê, ja, daar is, denk ek, volgens my net een man soos Albert Hammond. En ek denk onderskat, denk ek, vooral in die lig van die feit, dat hy soveel groot treffers van ander kunstenaars geskryf het. Albert Hammond, een legende homself, op hierdie stadium 81 jaar oud, gebore in die jaar 1944.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decor winkel.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Sal jy my ooit kan vergeet? Dis daai tyd van die programma voor ons daar kom. Volgende naweek is ek nou nie op my pos agter die mikrofoon nie. Maar moenie bekommerd nie. Ek sal seker maak dat een van my kollegas vir my plek kom vol staan. Of selfs net vir jou die program vooraf opneem, sodat jy daarna kan luister volgende sondagmiddag. Ek gaan ongelukkig volgende sondag so bietjie die pad anders en hardloop. So ja, maar moenie bekommerd wees hier volgende week se mini-concert. Jy het vroeger geluister na dame met die naam Alison Moyet, en volgende week is die beurt van Alison Moyet met die mini-concert. Maar dis nou tyd vir Sal jy my ooit vergeet, voor ons daar kom, hier is verskriklik baie boodskappe wat ingekom het, veral rondom Albert Hammond. Baie dankie Sonja en al die ander luisteraars wat vir my boodskap gestuur het hier oor Albert Hammond. Ja, dit was 'n man wat definitief net 'n man in sy eie klas en reg was. Nou ja, dit is nou tyd dat ons kyk na Sal jy my ooit kan vergeet. Nou, hierdie een, dink ek, is een van die langste liedere ooit op radio, en dit is 'n liedjie wat vrygestel is in die jaar 1971. Aanvanklik, of oorspronklik, was hierdie lied so 8 minute lank, en die weergawe waarna ons vandag gaan luister is 7 minute en 55 sekondes lank. Kom van 'n album met die naam Led Zeppelin, en natuurlik ook die kunstenaar Led Zeppelin. En wat se lied van Led Zeppelin ken jy wat 8 minute lank is? Stairway to Heaven is vandag se Sal jy my ooit kan vergeet treffer. Nou, hierdie word beskou as een van die beste rockliedjies van alle tye. En dit word gereeld bo aan lyste gesit, soos die Rolling Stones se beste liedjies van alle tye, en was ook vir baie lank een van die mees aangevraagde liedjies, veral in die VSA, op radio. Interessant van hierdie lied is dat dit nooit as 'n oorspronklike of eintlik as 'n enkelsnit vrygestel is nie, en tog, ten spyte daarvan, was dit 'n baie groot treffer gewees. Nou, die grootste deel van hierdie liedjie is geskryf in 'n huis genaamd Headley Grange, waar Jimmy Page die gitaarriff van hierdie liedjie begin speel het en Robert Plant spontaan lirieke begin skryf het vir hierdie liedjie. Nou, ek het ook vir jou gesê dat dit is nie vrygestel as 'n enkelsnit nie, omdat hulle wil gehad het mense moet die hele album koop en dan die hele ervaring beskou of ervaar van die album. Robert Plant het later jare gesê dat die liedjie Sy lirieke is nie letterlik bedoel nie, dit gaan daar oor, oor spirituele reis en die soeke na betekenis in jou leven en nie na materiële rykdom nie. Baie bekend ook hierdie liedjie van Led Zeppelin is natuurlijk die intro riff wat baie baie bekend is. En anders as meeste groot treffers, soos ek nou vir jou gesê het, wou hulle gehad het, dat mense moet nie die enkelsnit luister en dan vergeet van Led Zeppelin. Hulle wil gehad het, mense moet daar hele opvat, daarna gaan sit en gaan luister en die hele ervaring hê. Nou, hierdie is natuurlijk een van die beste gitaarsolos ook in hierdie liedjie. En in die 1980s was daar 'n bewering dat die lied satanistiese boodskappe bevat, as dit agteruit gespeel word. En dit is toe nou nooit bewys nie, en dit word maar tot vandag toe as 'n mite beskou. En Led Zeppelin natuurlik gestig in die jaar 1968 in Engeland. Die lede van die groep op daai stadium was Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones en John Bonham. En hulle het meer as 300 miljoen albums verkoop wêreldwyd, en hulle was een ook van die mees invloedrykste rockgroepe van alle tyd, baie gefokus op hard rock en heavy metal, en na die dood van John Bonham in 1980 het die groep toe nou besluit om op te hou eerder as om hom te vervang. En interessant ook dat Jimmy Page wat deel was, hy was 'n perfectionist en hy wou eintlik alles beheer het en amper alles beheer het in hierdie groep. Dit is die produksies, die opnames, die klank, en dit is hoekom al die albums so unieke klank het, omdat hy baie hy was 'n groot perfectionist geweest en hy wil dinge beheer het en seker gemaak het dat dit 'n unieke klank het. Nou, ek gaan nie vir jou veel meer vertel oor Led Zeppelin, jy ken vir hulle, jy weet, hulle was 'n groot groep. Stairway to Heaven, sal jy my ooit kan vergeet?

0: is Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dit is jou Sal Jy My Ooit Kan Vergeet treffer. Het is amper 10 voor 1, wat beteken, is nou tyd, dat ons net hierna, nadat ons 'n draai gemaak het by die winkels, kyk, dat jy moet vir my al besluit, tussen die ouwe en die nuwe. So bly ingeskakel daarvoor.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, dis so amper 10 voor 1 en is tyd nou vir die ouwe of die nuwe. Dis daai gedeelte van die program waar ek vir jou ouwe weergawe en 'n nuwe weergawe van dieselfde lied gaan speel. Ek speel vir die oorspronklike weergawe en dan ook 'n cover weergawe van die lied. En die lied waarna ek vandag verwys is 'n liedjie met die naam Since You Been Gone. En kom ons gaan, ons begin altyd eers met die cover weergawe en die cover weergawe van hierdie lied is bekendgestel of vrygestel in die jaar 1979 op 'n album met die naam Down to Earth deur 'n groep met die naam Rainbow. Nou, as jy nie weet wie Rainbow is nie, hulle was 'n Britse hard rock heavy metal groep wat in 1975 gestig is deur die gitaarspeler Ritchie Blackmore. Nou Ritchie Blackmore was natuurlik deel van die groep met die naam Deep Purple en hy het hulle verlaat op 'n stadium en toe het hy besluit hy gaan 'n nuwe groep stig en toe het hy die aanvanklike lede gehad van die groep met die naam Elf. En insluitend hulle was die man met die naam Ronnie James Dio. Nou, Rainbow het deur die jare baie lede verander. Hulle het, Blackmore was die enigste lid van hierdie groep gewees wat konstant was en het byna elke album het hy ander lede van die groep op die album gehad. En soos ek nou vir jou gesê het, hulle het, as ek nou gaan kyk, hulle het baie albums verkoop en ek moet vir jou sê, my kennis rondom Rainbow is nou nie so groot nie, maar nadat die Ronnie James Dio die groep verlaat het in 1979, het nuwe lede soos Graham Bonnet en Roger Crowther het nou aangesluit by die groep en hulle was nou deel van hierdie weergawe van Since You Been Gone. Nou, hulle album of hulle weergawe van hierdie liedjie het nummer 6 bereik. En dit het nou nie, ek moet nou vir jou sê, nooit so goed vir hulle gedoen nie, maar hulle het 'n baie goeie weergawe gedoen van die oorspronklike lied wat natuurlik vrygestel is in die jaar 1976 deur Russ Ballard. So ons gaan nou eers luister na die cover weergawe van hierdie lied deur die groep met die naam Rainbow, Since You Been Gone. En dan gaan ons terugkom en dan gaan ons luister na Russ se weergawe en jy gaan dan vir my sê watter een van hierdie twee weergawes verkies jy? En hoekom verkies jy daai weergawe? Maar hier is Rainbow met die cover weergawe.

is Rainbow met Since You Been Gone, hulle weergawe van hierdie lied wat vrygestel is in die jaar 1976 vanaf 'n album met die naam Winning deur 'n man met die naam Russ Ballard. Nou, hy is daar gebore in Engeland en hy was 'n sanger, hy was 'n liedjieskrywer en hy was 'n musikant gewees en hy was deel van 'n groep met die naam Argent. En hy was ook die medeskrywer van hulle groot treffer Hold Your Head Up. So hy was 'n man wat redelik ook liedjies geskryf het en hy het baie gefokus op uiters sterk refreine en eenvoudige maar effektiewe strukture binne in sy liedjies. En hy het natuurlik nou die oorspronklike weergawe gedoen van hierdie liedjie en ook ongelukkig vir hom nie baie goed gedoen op treffersparades en treffersranglyste nie, maar nog steeds 'n baie goeie liedjie gewees vir Russ Ballard. So ek gaan nou vir jou die oorspronklike weergawe speel en dan gaan jy vir my sê, wat dink jy? Het hy die betere weergawe daarvan gedoen of het Rainbow die betere weergawe gedoen? Nie gaan ons met Russ Ballard, Since You Been Gone.

0: Hierdie is beslis een van daai weke wat ek nie idee het wat ek verkies tussen die twee weergawes nie. Heeltemal twee uiteenlopende verskillende weergawes van hierdie lied. En ek kom ons luister eers wat sê die luisteraars voordat ek by my weergawe kom of voordat ek genoeg tyd het om my, soos die Engelsman sê, my mind op te maak.
1: Ja, hier een is my baie kort en krachtig. Ross Bellaert het een goeie weergawe gedoen en ek is altijd ten gunste van die ou wat oorspronklik die ding gedoen het, maar ek is bevrees dat Rainbow het die song hulle eie gemaakt en met die fantastische stem van Ronnie James Dio wat sikker een van die beste rockstemme ooit gehad het. So hier gaan ek definitief vir die cover hulle doen my iets anders met die lied.
0: Dankie Lammy vir jou opinie daar. Ja, ek weet nie, ek is regtig vandag tussen twee vure. Daar is Rainbow definitief iets heeltemal meer kragtigs gedoen met hierdie lied as Ras Ballard. En ek dink nie daar is iets fout met Ras se weergawe nie. Ek weet nie eintlik nie, maar ek dink as ek seker nou in die nag moet wakker gemaak word en jy sê vir my, gaan jou die kop slaan as jy nie nou besluit nie, dan sal ek seker maar gaan met die weergawe van Rainbow. Ja, ek dink seker maar so. Maar hier is nog mense wat gesê die Rainbow weergawe is vir my meer gevoelvol en innig. So dit lyk vir my as ek so vinnig hier na ons WhatsApp-lyn kyk, dat dit van definitief die nuwe is wat vandag wen en nie die ouwe nie. En jy sal weet, ek is 'n groot liefhebber van 'n oorspronklike weergawe van 'n lied, maar toch dink ek dat as mens praat van edge, dit gee net so klein bietjie meer edge aan die liedjie Rainbow. So het lyk vir my vandag, is het definitief die ouwe wat wen nie, maar die nuwe. Lekker muziek wat nog vir jou wag en dan gaan ek en my gas so bietjie gesels oor drie van my bestes.

her heart just ain't beating like you.

0: So lekker Gene Rockwell trefferkie Hot, natuurlijk een groot treffer ook vir hom gewees. En ons gaan gauw vanaf winkels toe en dan is het ek in Sunel se beurt om lekker drie van my bestes te luister.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio en is tyd vir drie van my bestes. En soos elke week nooi ek 'n luisteraar na die ateljee toe om drie van hulle beste goue oue treffers met my te kom deel. Vandag die beurt van Sunel. Hallo Sunel.
3: Hallo Jaco.
0: Gaan het goed met jou?
3: Ja, altyd. Die son skyn alhoewel ek 'n wintermens is.
0: Ek hou van die sonnetjie wat so 'n bietjie deurbreek en dit is 'n baie baie lekker dag. Lyk dit vir my daar buite?
3: Dit is.
0: Ek was 4 ure laas basies daar
3: buite. Okay, nee. Dis 'n baie mooi dag, ek moet vir jou sê.
0: Dankie Sunel. Sunel, sê gou vir ons 'n bietjie meer. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Al daai dinge.
3: Sunel, ek bly in Bellville. Werk by Stellenbosch Universiteit se besigheidsskool. In Oudtshoorn groot geword. Ek se ou weer ou weermagkul groot geword in 'n weermaghuis. Ons kom oorspronklik van nou Namibië af.
0: Ja.
3: Twee dogters, een Sunei word 29, getroud verlede jaar met Andre en dan Wilmarie word die jaar 25 en sy is besig met haar laaste jaar in haar meestersgraad in geskiedenis.
0: Sunel is baie nederig, sy is net so slim. Jy het ook nou jou meestersgraad laag
3: gemaak. Ja, maar het gegradueer.
0: Sure, dit is, ja, ek moet vir jou sê, ek haal my hoed vir jou af. As ek net enigszins moet dink, ek moet nou enige iets leer, dan raak my kop sommer deur mekaar.
3: My haar het reg opgestaan die volle tyd van my studies.
0: Ek kan dink. Sunel sê gou vir my, waar kom jou liefde vir goue oue musiek vandaan?
3: Ek dink dis maar my pa wat altyd, as ons... toe ons teruggetrek het, of die kant toe getrek het van Namibia af in 1981, 82, as ons vakanties gaan kuier met my oupa op die plaas in Gobabis distrik, dan het my pa musiek gespeel en het was al hierdie musiek gewees. So, ons was die hele lang pad, nou ek weet, jy weet hoe lang, hoeveel ure jy boontoe ry, dit was ons musiek.
0: Yeah.
3: En by die huis is my pa musiek gespeel het, dit was die musiek wat hy gespeel het. So, ek het daarmee groot geword en ek dink dis maar waar my liefde vandaan kom. En my man is net so lief vir Golden Oldies. So, dit is maar wat ek luister as ek 'n keuse het wat se musiek ek aansit.
0: Ja.
3: Is dit maar die Golden Oldies.
0: Nou, jy het natuurlijk vir ons drie van jou gunsteling goue ouwe treffers saamgebring. En ek weet, soos ek maar elke week sê, dit is 'n moeilike keuse. Dit is nie 'n makkelike dingie, want as jy dink jy het nou net die drie gekies, dan besef jy, ag, jene, hoekom moet ek nou nie hierdie een gekies nie? Nou, vertel vir ons rondom jou eerste keuse.
3: Dankie, my pa het graag Lance James geluister, maar dankie is my so mooi, mooi lied, want die lewe kan hoe donker wees, daar kan hoeveel obstakels in jou lewe kom, maar daar is altyd iets om voor dankbaar te wees, hoe gering, hoe klein, en ek dink die lied herinner mense net weer daaraan, soek daai goue randjie, soek daai iets daar buite wat jy voor dankbaar kan wees, al besef jy dalk dit is daar nie, maar as jy gaan soek daarvoor, dan moet iets wees. So dis maar... Hoekom dankie vir my so een mooi lied is en so baie beteken, want daar is altyd iets.
0: Ek dink vanoggend my is een van die mooiste liedjies in Afrikaans en ek dink is een van die ongelukkig die liedjies wat ons so min speel, die is daar op radio.
3: Ja.
0: En as jy so Sunel wil wees en jy wil een draai kom maak hier in die Bok Radio atelier, kom kyk na al die knoppies en al die interessante kameras en dinge wat hier aan die gang is, kan jy vir my drie van jou gunsteling Golden Oldies stuur en jy stuur dit vir my na 074-2009-89 en verder hoef jy maar net duim vasthou dat ek vir jou kies om saam met my te kom kyk. Maar hier is Sunel se eerste keuse, Lance James met Dankie.

0: Dis Lance James met Dankie. Ja, een van die super mooi treffers, Chanel. Dankie vir die een. Ek moet vir jou sê, vat vir my terug daar. En ek dink sommer baie aan my ma as ek daai liedjie hoor. En
1: hy, ja.
0: Luisteraars wat sê, baie dankie vir die mooie musiek. So baie dankie ook, Neil, vir jou boodskap. Nou, Chanel, hierdie een is 'n interessante een. En ek dink daar's later jare ook 'n ander kunstenaar wat 'n weergawe van hierdie een gedoen het. Hoekom dink ek nou aan Tommy Keaton? As ek nou heel
1: dit sal ek weet.
0: Dalk heel verkeerd, maar ja, wat is jou volgende liedjie?
1: Seasons in the Sun.
0: Okay.
1: Dit is... Hy het 'n oorspronklike weergawe, maar toe hy vertaal is, toe die ou dit gaan vertaal in meer van as gevolg van sy vriend wat leukemia gehad het in
0: okay.
1: Die dankie, die goodbyes wat hy moes sê.
0: Okay.
1: Maar wat vir hoekom die liedjie vir my net hoe ek het leer ken het. Ons het nog 'n hoërskool sangklas gehad. Of jy kon sing of nie, almal is in hierdie een klas ingeboener en almal het saam gesing, so vals soos die heilige nag. Maar dit was een van die liedjies wat ons gesing het en ons het hom gereeld gesing. Maak nie saak wat 'n jaar of het meneer Bester of mevrou Bester was wat ons klas gedoen het nie. Dit Seasons in the Sun het ons gereeld gesing en ek het maar net, ek hou van die lied. Hmm. En toe ek nou later oplees oor die lied, want daar's baie verskillende stories oor die lied, toe ek verkies die nuwer weergawe dat dit 'n goodbye aan 'n vriend, van 'n vriend wat goodbye sê aan sy vriende en daai. So, dis vir my net, dit bring so lekker hoërskool memory terug.
0: Ek het net gou gaan loer, is Westlife. Hulle het 'n weergawe gehad van Seasons in the Sun, so hier in die jare, as ek nou reg is, hier so 1999 se kant toe, daar het hulle 'n weergawe gehad van Seasons in the Sun. Seasons in the Sun kom natuurlijk daar die jaar 1973 al uit, deur 'n man met die naam Terry Jacks, en dit was op sy album gewees, Put the Bone In, interessante een. Ja, so hy is ook 'n man wat... interessant, natuurlijk, jy het nou gesê, dit was nie sy oorspronklike treffer nie. Nee.
1: Dit was 'n Franse lied wat vertaal
0: ja,
1: is.
0: Le Moribond.
1: Ja.
0: The Dying Man was
1: yes.
0: Eindelijk die treffer se naam gewees. Jacques Brel het dit gesing.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk 'n groot stem was ook, as het kom by musiek. So, hier is het dan nou, Terry Jacks, daar sy Jaco, sy weergawe van Seasons in the Sun, en ja, natuurlijk, as jy wil maak, soos Chanel maak, moet jy nou vir my 'n boodskap stuur, na 074-2989, sê vir my, wat is drie van jou gunsteling goue ouwe treffers, en dan, wie weet, miskien kom sit jy binnenkort op die stoel, waar Chanel nou sit.
2: Goodbye to you, my trusted friend.

0: ek het groot geword in daai routine, daai, maar dit is net die weermag. Dit was my, dit is ook maar net, dit is my groot voortyd, dit is maar deel van jou memories, jou feel good memories, en sy man is so masseer en alles, en daar goed is so kyk, daar masseer, dit is net, ek hou van daai memories, my kerel was 'n weermagman toe, ek het die skool uit is, my man, hy was ook in die weermag, so hulle ken die geskiedenis van die weermag, en hoe mens voel daar oor, allemaal is hy altyd positief, wat ek verstaan, maar dit was vir my net lekker, ons kinders het in die bus geklim in die weermag basis was gebleid, en ons is allemaal skool toegevat, en vanmiddags ons weer terug basis toe, ja. Dit was net in die uniforms, ek hou van die uniform, dit is net, dit gee net so lekker gevoel.
1: Ek wonder of die luisteraars nou al kon raai van wat liedjie ons praat. Ons praat natuurlik van die baie gewilde lied daar die jaar 1966 uit. The Ballad of a Green Berets, nee?
0: So mooi.
1: Sergeant Barry Sadler, hy het 'n liedjie geskryf. En hulle sê dat hy het dit geskryf toe hy deel was, besig was om opgeleid te word as 'n medic.
0: Ja,
1: in die special forces op daai stadium.
0: En my ouers was nie by die siekeboeg, my pa was altyd inspekteur en my ma was 'n verpleegsuster daar.
1: So, en toe het op 'n stadium natuurlik sy parachutist badge gekry, soos die Engelsman is gesê, en jy sal nou ook natuurlik hoor in die liedjie wanneer hy sing van Silver Wings Upon Their Chests.
0: Ja.
1: Nee? So, een van daai absoluut groot treffers, en natuurlik ook gebruik in 'n rolprent in die jaar 1968, nee? Waar John Wayne in was, en die liedjie se naam, ag, die rolprent se naam was vir Green Berets.
0: Ja.
1: So daar het jy dit. Hier is het, die derde en die laaste keuse, Sergeant Barry Sadler, The Ballad of the Green

0: them when the Green Beret.
1: Ja, nee, A Ballad of the Green Berets. Ja, dis my so wonderlik, nee, en ons het net uit ons van liggevoel gesels oor die krag van musiek. En as ek hierdie liedjie hoor, dan sien ek hierdie manne daar in die weermag wat besig is om te marcheer, nee?
2: Ja.
1: Daai ritme van die liedjie laat vir my dink aan, ons is besig om te marcheer.
2: Ja.
1: Ek moet vir jou sê, hier is soveel luisteraars wat vir jou komplimenteer oor jou keuse vanmiddag, Sonel. So dankie dat jy 'n stukkie van jou geskiedenis, van jou lewe met my kom deel het hier op die lig. Het is altijd vir my lekker om te hoor hoekom hierdie liedere van mense so spesiaal is.
2: Ja, dit is net sekere liedjes vat net aan die mense hart en as jy het kan deel met ander mense wat die self voel, nog te beter.
1: Lekker om te weet dat mense nog so groot liefde het vir gouwe ouwe muziek. Die muziek wat al 50 jaar terug, 40 jaar terug geskryf is en wat tot vandag toe nog as mense die radio aansit, dan is daar op een of ander manier een connectie en te sê, o jyne, onthou jy dit?
2: Ja.
1: Daar het my teruggevat na toe ons gereis het na Namibië, of waar ook al.
2: Yes.
1: En interessant. Net die na gaan ons terugkom en dan gaan Sonel vir my en jy as die luisteraar vir my help om te sê watter nommer 1 goue ouwe treffer gaan ons luister voordat ek huis toe gaan, maar vir nou eers muziek van Neil Young.

0: Cinnamon Girl, Neil Young, en het is nou amper sulke tyd waar jy as luisteraar vir my gaan help om te sê watter nommer 1 goue ouwe treffer wil jy graag hoor voor ons huis toe gaan. En ek het vir jou laas week gesê, en dan mense was my kwaad laas week, omdat ek gesê het, die spesifieke week in die jaar 1986, weet jy wat daar fout gegaan het met die muziek nie, maar hierdie week is nou weer die heel teenoorgestelde, 1987, hierdie week in 1987, het goeie muziek na vore gekom, maar jy gaan van my al besluit, net hierna. Eerst baie dankie aan Ribbons Office National.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Bok Radio.
4: The best oldies.
3: Samen, Jaco de Villiers.
5: 1, 2, 3, jou nummer 1 golden oldie treffer.
0: Ja, betek jy wens ek, of betek jy is ek nie dankbaar dat mense nie kan sien wat in die atelier gebeur hier, as die kameras af is nie, so Nel, want ek het myself nou amper opgehang hier in my microfoonse, ach in my oorfoonse draad, maar in elk geval, dis nou die tyd, jou nummer 1, 2, 3 kese wat jy het, jy gaan vir my sê, wat een van hierdie drie lande, sy nummer 1 treffer wil jy hoor, voordat ons huis toe gaan. Nou toe hierdie liedjies treffers was, was ek maar 4 jaar oud gewees, om nou precies te wees, in die jaar 1987, 2 Mei 1987 was hierdie drie liedjies in die onderskeidelike lande, was hulle nummer 1 treffers gewees. En ek praat natuurlijk van die VSA, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk. So ek gaan vir jou stikkies van elke land sin speel, en jy gaan dan vir my sê, wat een van die drie wil jy volledig hoor vir ons huis toe gaan? En so Nel, gaan ook vir jou geleentheid gee om te sê, wat een van hulle wil jy hoor? Ek het natuurlijk nou nie gesê nie, so dit gaan nie oor my in die geval nie. Ek het vir jou van die lig af gesê wat een ek sou kies.
6: Yes.
0: Kom ons kyk maar, wat sê jy in die luisteraars? Maar okay. Kom ons begin eerst by die VSA. Op die 2 Mei 1987 in die VSA het 'n groep met die naam Cutting Crew een nummer 1 treffer gehad met hierdie een.

Daar is jou eerste optie. Chanel, I Just Died in Your Arms Tonight van Cutting Crew. Groot treffer vir hulle gewees. Maar op daai selfde dag hier in Suid-Afrika het ons ook 'n nommer 1 treffer gehad. En hierdie keer van 'n groep met die naam Erasure. En hulle het 'n treffer met die naam Sometimes.

0: Daar is jou drie opsies. Ek weet wat ek nie sou kies nie, Sonel. En het jy al 'n keuse gemaak?
1: Ja, dit sal nommer 1 wees, I Die In Your Arms.
0: As I Die In Your Arms Tonight van Kat & Crew verkies sy. Wat verkies jy? Verkies jy Die In Your Arms van Kat & Crew of Sometimes, Erasure Sometimes natuurlik, of La Isla Bonita van Madonna? VSA, Suid-Afrika of Verenigde Koninkryk? 074-2000-989. Net hierna gaan ons ook tot sien sê aan Sonel.

0: ook een van jouw gunstelingen, hè?
1: Yes.
0: Roy Orbison.
1: Dit dat my herinner aan my matriekjare.
0: Assai, ek dink ek gaan binnenkort een van die weke wat volg, gaan ek vir hom en Celine Dion te mekaar sit.
1: Dit sou interessant wees om te sien wat die luisteraar sê.
0: Nou, Sonel het natuurlijk gekies, wat is haar optie? Nou, Sonel, baie dankie. Ek moet vir jou sê, dankie het jy die moeite gedoen het om by my te kom kuier in die atelier. Dit is vir my enorme voorreg om my luisteraars, wat op 'n Sondag aan die ander kant van die radio saam met my kuier, hier saam met my in die atelier te. En dankie, as ek kyk na die WhatsApp line, dan weet ek dat jou liedjies was vandag, soos die Engelsman sê dit, hit for spot. Vandag.
1: Ek is baie bly.
0: En ja, ek hoop daar is nog een meestersgraad wat vir jou wag iewers.
1: Nee, daar is die manier nie. nou fokus ek op my man.
0: Asse, dit is die vinnigste antwoord wat ek nog ooit by iemand gekry het. So nou, baie dankie. En hoopelik in die toekoms nooi ek jou weer atelier toe en dan bring jy vir ons drie ander gouwe ouwe trek.
1: Sal beslis weer so maak.
0: Asse, mag jy fantastische Sondag verder hê en wie weet, ons gaan binnenkort uitvind of jou kees dieselfde as die luisteraarse kees is. Baie dankie weer eens.
1: Dankie, Jaco.

0: kan ons nie verkeerd gaan met so'n bykie Kylie op 'n Golden Oldie program nie. Dit is so 19 minute voordat die klok 2 uur slaan, wat beteken ons tyd raak nou bitter min vir saamkuier. Maar ek het dan nog vir jou so 1 of 2 baie lekker liedjies wat op jou wag.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Van kleins af het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decor winkel.
4: Bok Radio, go!

0: Let Me Into Your Life van Flood. Net hierna, tyd om te groet.
1: Verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou productiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Nog 'n goue ouer. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Op daai noot is het vir my tyd om vir jou te groet. Baie, baie dankie dat jy saam my gekuier het. Baie dankie aan Sonel wat vir my kom kuier het hier in die ateljee. Volgende naweek is ek nou nie saam met jou hier lewendig op lig nie. Met ander woorde live nie. Ja, ek hoopelik is, ja, in elk geval. I am not here live. Next week. Ek gaan volgende week vir jou 'n vooraf opgeneemde program doen, aangesien ek nie volgende Sondag hier is nie, en gaan nog steeds vir jou die beste musiek speel en die lekkerste dinge, so bly maar net ingeskakel hier op jou beter alternatief. As jy volgende naweek gaan hardloop daar by die APSA wedloop, en jy sien vir my daar raak, of jy sien my daar rond hardloop, groet maar vir my, nee. Nou ja, ons sien mekaar weer binnenkort. Ons volgende Saterdag met die top 30 is ek terug, of top 20 eindelijk, en die top 10 country muziek. En dankie vir allemaal wat saam met my gekuier het vanmiddag. Altyd, altyd lekker, altyd te voorreg. Daar is net een land wat kan wen vandag, en dit is vandag niemand anders nie as die VSA. Dit is vandag, I just died in your arms tonight. Ek sien vir jou dan nou weer oor 2 naweke regstreeks hier op die lig, maar bly ingeskakel op jou beter alternatief. Sien vir jou volgende week. Liefde en groete. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 2, 'n klopjag is op 'n huis van die geskorste SAPD misdaadbaas Richard Shabiri uitgevoer en president Ramaphosa wag op 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid oor bedrogklagtes teen die Oos-Kaapse premier.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die geskorste hoof van georganiseerde misdaad Richard Shabiri se huis in Johannesburg is gisteroggend deursoek deur 'n taakspan wat met die Medlangla kommissie verbind word. Bronne sê beamptes het gelisensieerde vuurwapens en elektroniese toestelle gekonfiskeer te midde van ondersoeke na beweerde korrupsie, politieke inmenging en misdaadsyndikate binne die SAPD. Shabiri word van korrupsie beskuldig, dat hy omkoopgeld aanvaar het en onwettige bande met die vermeende misdaadbaas Wusimusi Kat Maglala het. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoek na die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart probeer saboteer het en Maglala voor 'n polisie klopjag gewaarsku het. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, het bevestig dat die eienaar van 'n Spaza winkel in Vosloorus, Maswi Kubeka, op 2 April ontvoer is. Die 27-jarige het gister by die plaaslike polisiestasie opgedaag na 'n uitgebreide soektog. Lesufi sê wetstoepassingsamptenare ondersoek sterk leidrade en glo die saak hou verband met wyer misdaadnetwerke. Hy het bevestig dat gekaapte geboue en die ontvoering gebruik is. Hy het egter nie bevestig of enige arrestasies reeds gemaak is nie. President Cyril Ramaphosa wag op die spesiale ondersoekeenheid se verslag oor beweringe van akademiese bedrog teen die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane. Die ondersoek hou verband met beweringe oor Mabuyane se nagraadse kwalifikasies van die Universiteit van Fort Hare. Ramaphosa sê die bevindinge sal enige verdere optrede bepaal. Die president sê die belangrikheid van persoonlike proses en billikheid beklemtoon. Die premier het die beweringe voorheen oortreding ontken. Die SOE ondersoek is deel van breër pogings om aanspreeklikheid en integriteit in openbare ampte te handhaaf. Ten slotte net weer die hoofnuus, 'n klopjag is op die huis van die geskorste SAPD misdaadbaas Richard Shabiri uitgevoer. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

clever girl. Uh-huh. And have we got news for you.

Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep. Bok Radio.

0: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oor, jy loop anders.

0: sit maar.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Special jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Oh yeah! Come on!
2: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Deel van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio ook op Bok TV.
4: Not completely a country song, but I love the song. Andy Grammer, and he says, "Honey, I'm good."

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
2: Bobby Angel, my friend Bobby. He was known as the king of country music in South Africa, and so be it. Not too well at the moment, Bobby is. But he's got a song that was written here by the Ridgway brothers. It's called Margarita. Bobby Angel on Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: You tuned into Bok Radio 98.9 FM. My name Tommy Dell, and it's a Sunday night country music.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Deel van jou gemeenskap.
2: Hey!
1: Bok Radio ook op Bok TV.
3: Don't forget, Kip Moore will be in the country shortly. Hey, October is going to be country music time right at the Grand West Casino, so see that you come and see the show. I'm doing the opening act, which is fantastic. I'm doing it with my son Sean and my granddaughter Kimberly, and we're looking greatly forward to those shows at the Grand West Casino in October with the Kip Moore.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Ek gesweer daar as kristalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die muziek stop. Met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

Sores Petra se met vertel. Sores Petra se met vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry.

is die wereld waar my woorde in die wereld van die wind. Dieselfde wind van koosse kinders of selfs die wereld minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klou. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Amasol.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: maatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

die môre stem. Ek weer die dag, lê drie ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die

0: net iets verloor.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
2: Oh yeah!
1: Bok Radio.

0: musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: happy end.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.